0: Nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Ivana Čutura.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

Ирци моји, још је рано, тек је прошло три. Још је ноћ

Kažu zorom griješni ljudi odlaze u rad. Svirci moji

0: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
1: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Bivši predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-o Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
2: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
3: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
4: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Vijesti. Udruga Dokumenta traži bolju zaštitu žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata. S panela Ravnopravnost civilnih žrtava, organiziranog u povodu Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima, istaknula je potrebu zakonskih izmjena jer je dio žrtava u nepovoljnijem položaju. Udruga je zajedno s Centrom za žene žrtve rata ROSA inicijativu proslijedila Ministarstvu hrvatskih branitelja. Svaka treća poginula osoba u prometnim nesrećama u Hrvatskoj ove godine bila je na mopedu ili motociklu, objavila je Karlovačka policija. Upozorava da je broj poginulih porastao u odnosu prema prošloj godini i još jedan put poziva na pojačan oprez. Najavila je i pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda kako bi spriječila prekršaje koji najčešće završavaju u prometnim nesrećama.
5: Vijesti.
0: Jedno od zanimljivijih zagrebačkih kulturnih i umjetničkih događanja tijekom lipnja i srpnja, 13. ljeto u MSU, počinje večeras u 20 sati. Na rock koncertima tijekom manifestacije nastupit će grupe Nemeček, plesač Sporog Stepa, Artan Lili i Mengru. Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti. A večerašnje otvaranje pripalo je novozelandskoj grupi Fat Freddy's Drop, najavljuje organizator Branko Kostelnik.
6: Za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautentičnijih bendova u živo. Koncert je velika produkcija i radimo iznimku, a to je da veliki koncert inozemnih izvođača koji privlače veću publiku, radimo produkciju u garaži MSU-a. Osim toga, posjetitelji će moći razgledati izložbu Organ Vida. Kustoski kolektiv istražuje nove mogućnosti fotografije koje su na neki način ponovo u trenu.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić. uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

kresli tu. Stižit ćemo sunce vlakom prema jugu, ostaviti dane i godine posne, kao davno nekad, brzim preko.

0: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug koji je trebao početi u Švicarskoj odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
1: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
2: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
3: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
4: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
1: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Bivši predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-o Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
2: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
3: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
4: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Vijesti. Udruga Dokumenta traži bolju zaštitu žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata. S panela Ravnopravnost civilnih žrtava, organiziranog u povodu Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima, istaknula je potrebu zakonskih izmjena jer je dio žrtava u nepovoljnijem položaju. Udruga je zajedno s Centrom za žene žrtve rata ROSA inicijativu proslijedila Ministarstvu hrvatskih branitelja. Svaka treća poginula osoba u prometnim nesrećama u Hrvatskoj ove godine bila je na mopedu ili motociklu, objavila je Karlovačka policija. Upozorava da je broj poginulih porastao u odnosu prema prošloj godini i još jedan put poziva na pojačan oprez. Najavila je i pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda kako bi spriječila prekršaje koji najčešće završavaju prometnim nesrećama.
5: Vijesti.
0: Jedno od zanimljivijih zagrebačkih kulturnih i umjetničkih događanja tijekom lipnja i srpnja, 13. ljeto u MSU, počinje večeras u 20 sati. Na rock koncertima tijekom manifestacije nastupit će grupe Nemeček, plesač Sporog Stepa, Artan Lili i Mengru. Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti. A večerašnje otvaranje pripalo je novozelandskoj grupi Fat Freddy's Drop, najavljuje organizator Branko Kostelnik.
6: Za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautentičnijih bendova u živo. Koncert je velika produkcija i radimo iznimku, a to je da veliki koncert inozemnih izvođača koji privlače veću publiku, radimo produkciju u garaži MSU-a. Osim toga, posjetitelji će moći razgledati izložbu Organ Vida. Kustoski kolektiv istražuje nove mogućnosti fotografije koje su na neki način ponovo u trenu.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Ivana Čutura.

0: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji, uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
1: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
2: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz Udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
3: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug koji je trebao početi u Švicarskoj odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. U Engleskoj sudar dvaju putničkih vlakova. Poginula je barem jedna osoba, a više ih je ozlijeđeno. Nesreća se dogodila kod Bedforda, oko 100 km sjeverno od Londona. Britanski premijer izrazio je sućut i nesreću nazvao duboko zabrinjavajućom. Sve okolnosti nesreće još se utvrđuju.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab na Jadranu, umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, a uredila Jelena Remer.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme Isus reče svojim učenicima: nitko ne može služiti dvojici gospodara, ili će jednog mrziti, a drugoga ljubiti, ili će uz jednoga prijanjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Zato vam kažem, ne budite zabrinuti za život svoj, što ćete jesti ili što ćete piti, niti za tijelo svoje, u što ćete se obući. Zar život nije vrijedniji od jela i tijelo od odjela? Pogledajte ptice nebeske, ne siju, ne žanju, niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vrijedniji od njih? Nemojte dakle zabrinuto govoriti: što ćemo jesti, ili što ćemo piti, ili u što ćemo se obući, da sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Tražite stoga najprije kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo nadodati. Odlomak iz Matejevog evanđelja postavlja pitanje: čemu zapravo služiš? Isus kaže da ne možemo istovremeno robovati Bogu i bogatstvu, jer jedno od to dvoje uvijek će nam postati gospodar. Za vjernike ovaj tekst poziva na red vrijednosti i na povjerenje. Bog zna što nam treba, pa tjeskobno gomilanje i strah za sutra zapravo pokazuju nam manjak vjere, na manjak pouzdanja. Tražite najprije kraljevstvo, kaže Isus. To znači, stavi Boga i pravednost na prvo mjesto i otkrićeš da nećeš postati rob brigom za sve ostalo. I za nevjernike tekst govori da ako je novac i materijalna sigurnost uvijek na prvom mjestu, lako postajemo njihovi sluge, jer čovjeku nikada nije dovoljno i uvijek je u strahu. To znači, ono čemu daješ prvo mjesto oblikuje cijeli tvoj život. Ako staviš na vrh strah i stjecanje, oni će postati tvoji gospodari. A ako na prvo mjesto staviš ono što je bitno, sve ostalo doći će na svoje mjesto.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

6:25, pa je li to zadnji dan proljeća? Očito da je, svakako. Dobro jutro, drage slušateljice i slušatelji. 20. lipnja, evo, solstici, nekako najduži i dan u godini, tako da, evo, nadam se da ćete ga iskoristiti kako treba. Iskomentirat ćemo, Matija, ja to sigurno tokom jutarnjeg programa uz Danijela Pernića. Za tonskim pultom glazbu bira Nikola Milat, dakle, Valter i Matija s vama za mikrofonom. Prošetao sam, evo, od parking mjesta do studija. 23 su stupnja, ali osjeća se da je teplo, je neki sjevernjak, ali je prosjek plus 7, a i visoka je vlaga 75%. Gremo se malo ohladiti pa da dojdemo k sebi, pa ćemo se čuti malo pokle. Dobro jutro još jednom.

0: top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Tako je, prognoza vremena za nautičare, da pročitamo evo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split, Državnog hidrometeorološkog zavoda, upravo za današnji dan, 20. lipnja 2026. Točno prije 30 minuta, dakle u 6 sati. Kaže da je upozorenje, i to još u početku, na krajnjem jugu Jadrana su mogući udari bure 35 do 40 čvorova. A što se tiče stanja, nad Jadranom postupno jača anticiklonalno polje, dok se po visini zadržava vlažan zrak. E, to je ono, ča sam govorio prije, taj vlažan zrak, to nas malo, možda će nas mučiti danas. A vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati kaže da će biti tiho ili vjetar promjenjivog smjera 4 do 12, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana bura i levant 4 do 14, još u početku na krajnjem jugu Jadrana do 18 čvorova. Tijekom dana svugdje jugozapadni, poslijepodne sjeverozapadni i zapadni vjetar 6 do 16, na krajnjem jugu Jadrana do 18 čvorova. More 1 do 2, na južnom, još u početku i na dijelu srednjeg Jadrana ponegdje 3, vidljivost 20 km ili veća. Pretežno vedro, poslijepodne uz obalu sjevernog Jadrana te na krajnjem jugu uz povećanu naoblaku mala mogućnost za slabu kišu ili poneki pljusak. A vremenska prognoza za sljedećih 12 sati kaže da će biti tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, još u početku na južnom i dijelu srednjeg Jadrana slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, još u početku na južnom Jadranu moguće umjereno valovito. Pretežno vedro, još u početku uz obalu sjevernog Jadrana uz povećanu naoblaku moguća slaba kiša ili poneki pljusak. Na krajnjem jugu Jadrana moguća sumaglica.
0: Prognoza vremena za nautičare.

0: Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Kolone su na sljedećim dionicama. Pred naplatom Lučko u smjeru mora kolona je oko 1 km. Kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. A na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko i smjera Buzina kolona je oko 6 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 4 km. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama malog

traži domaću rajčicu Papeleto 400 grama, euro 79 i domaće trešnje 500 grama, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
12: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
13: Emisija za selo i poljoprivredu.
14: Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. Ogromne su štete na usjevima i od divljih svinja, pa Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. Iz ove je manifestacije poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Barenski vinari na međunarodnom Novogradiškom Winefestu osvojili 3 šampionske titule. Neke su to od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove subote 20. lipnja, evo što izdvajamo iz emisije.
0: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug.
0: Poljski predsjednik oduzima odličje Zelenskom.
2: U Osijeku se otvara obnovljeni športsko-rekreacijski centar Copacabana.
0: Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj iz smjera Buzina kolona je duga 7 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 3 km.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva. S obzirom na produljeni vikend zbog dana antifašističke borbe koji je u ponedjeljak, ne smanjuju se gužve na cestama.
0: Ponovimo kako je na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj iz smjera Buzina kolona duga 7 km, a iz smjera Zapada oko 3 km. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva prema moru. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćanu prema Zagrebu duga je oko 1 km. Na put ne idite bez vode u automobilu i dovoljno goriva u spremniku zbog mogućih zastoja na cestama.
1: Jutarnja kronika.
2: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom uz kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate, treba pasti na Ustavnom sudu jer je suprotna pravu Europske unije. Koordinator udruge Franak, Goran Aleksić.
3: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
2: A nakon odluke Vrhovnog suda na društvenoj mreži reagirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Napisao je kako se to ne bi dogodilo da su oni na vlasti, te podsjetio da je SDP zakonom o švicarcima stjerao banke u kut i tako zaštitio građane. Odgovorio mu je premijer Plenković riječima kako priziva neka prošla vremena kad su se donosile presude na temelju partijskog diktata.
4: Plenković je dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru, isto kao što im je dozvolio da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina, u vrijeme najveće krize, iznesu 6 milijardi eura dobiti. Jeste li čuli Plenkovića da je radio kakav javni pritisak oko ovog slučaja kredita u švicarcima? Je li stao uz građane? Naravno da nije.
5: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. ili A, da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata. Dakle, vratili bi se u neka vremena davno zaboravljena i nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju, dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća, rekli bi, izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
2: Bivši predsjednik upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je izrazila svoje nezadovoljstvo.
6: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
7: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
8: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
6: Za vas, kobasičare, imam samo jednu poruku.
9: Hvala
6: svanuće
9: vam lijepa,
6: jutro, svanuće dan.
9: Je, i onda ćete dobiti 7% kao i svaki puta.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćen uplaćeni novac, najavio je to ministar rada Alen Ružić. Cilj je izbjeći situacije u kojima najranjivije skupine građana naknadno vraćaju novac državi.
10: Svi Korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva otpisat će se postojeći dug te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
2: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima odabira čelnih ljudi na natječajima trebalo bi postati jasne i uz manji utjecaj policije. Politike, oprostite. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi. Savjetnik ministra financija Mate Bule.
11: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se Vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku.
0: Poljski predsjednik Karol Navrocki odlučio je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom oduzeti najvišu državnu počast Red Bijelog Orla, nakon što je ukrajinski predsjednik izazvao bijes preimenovanjem vojne jedinice po ukrajinskoj ustaničkoj vojsci, nacionalistima koji su u Drugom svjetskom ratu počinili pokolj nad Poljacima. Odluka poljskog predsjednika mogla bi izazvati ozbiljnu diplomatsku krizu i to samo nekoliko dana uoči konferencije o obnovi Ukrajine u Gdanjsku. Ukrajinski ministar vanjskih poslova poručio je da je poljska odluka o opozivu nagrade pogreška.
2: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključni preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Goran Ivanović.
12: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i proiranskog Hezbollaha, ipak su povremeno odjekivale eksplozije u Južnom Libanonu. Glasnogovornik izraelske vojske brigadi Refi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
13: Postoje ograničenja unutar koji djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
12: Održavanje prekida vatre u Libanonu ključno je za deblokadu pregovora Washingtona i Teherana, koji su odgođeni samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu s predsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletjeti prema Švicarskoj. Teheran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma. Uz prekid izraelskih napada u Libanonu, uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, siguran prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, te ukidanje sankcija i odmrzavanje njegove imovine, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej. Dodao je da preko posrednika traju konzultacije o novom datumu sastanka. Iako mnogi u Iranu memorandum smatraju ratnom pobjedom, tvrdolinijaši su nezadovoljni jer ne žele nikakvu raspravu o iranskom nuklearnom programu. S lavinom kritika zbog memoranduma susreće se i američki predsjednik, kojeg demokrati i republikanski jastrebovi optužuju za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social ponovivši da je Iran vojno i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
14: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
12: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov zahtjev Tel Avivu da prestane napadati Libanon, poljuljao je savezništvo s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Osim toga, Izrael dokument smatra opasnim za sigurnost jer ne jamči zaustavljanje iranskih nuklearnih ambicija, a Hezbollah omogućuje reorganizaciju nakon teških gubitaka.
0: Jedan je član posade poginuo, a dva su ozlijeđena nakon napada bespilotnim letjelicama na brod pod panamskom zastavom u Crnom moru, priopćila je Panamska pomorska uprava. Dok se istražuje odakle je došao napad dronom, pomorska uprava savjetuje brodovima da izbjegavaju putovati kroz ukrajinske i ruske vode u Crnom i Azovskom moru.
2: U Engleskoj sinoć sudara dvaju putničkih vlakova, poginula je najmanje jedna osoba, više je ozlijeđeno, objavila je britanska policija. Nesreća se dogodila kod Bedforda, 100 km sjeverno od Londona. Britanski premijer izrazio je sućut i nesreću nazvao duboko zabrinjavajućom. Sve okolnosti još se utvrđuju, a zračne snimke pokazuju dva oštećena vlaka i jedan vagon koji je iskočio s tračnica. Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredila Jelena Remer. Iako ljeto astronomski počinje sutra u 10 sati i 25 minuta prema srednjoevropskom vremenu, paklene vrućine već guše Europu.
0: Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od nedjelje do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan. Kod nas sinoptičari danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana i da unose dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece.
2: Potpredsjednik vlade Ivan Anušić nazočit će u Osijeku otvorenju obnovljenog športsko-rekreacijskog centra Copacabana i završetku druge faze rekonstrukcije i dogradnje tamošnjih bazena. U omiljenom osječkom kupalištu Kopiki posjetiteljima će na raspolaganju biti novouređeni rekreacijski i dječji bazen. Posebna atrakcija rekreacijskog bazena je novi veliki vodeni tobogan, a za najmlađe kupače postavljeni su manji tobogani i sadržaji prilagođeni dječjoj igri i zabavi. Svečanost počinje u 10 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: Sinoć su na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu svečano dodijeljene najveće državne nagrade u području umjetnosti i kulture, nagrade Vladimir Nazor. Na dodjeli je bila i Katarina Kolega.
15: Nagrada Vladimir Nazor simbol je izvrsnosti, trajnih vrijednosti i vrhunskih stvaralačkih dosega u hrvatskoj kulturi, napomenuo je akademik Frano Parać, predsjednik odbora nagrade, a u ime 12 laureata govorio je književnik Ludvig Bauer, dobitnik nagrade za životno djelo.
16: Moram naglasiti da je za sve nas ovo velik poticaj, da i dalje ustrajemo u svom stvaralačkom radu.
15: Svi laureati za životno djelo više nagrađivani su i istaknuti umjetnici koji su predanim i kvalitetnim radom ostavili važan trag u hrvatskoj kulturi. Pijanist Ivo Pogorelić.
17: Život još nije završio, prema tome imaš prostora i vremena za druge neke nagrade.
15: Slikarica Ljerka Njerš i arhitekt Nikola Bašić.
18: Teško je biti svjestan nagrade.
19: Ovu nagradu ne doživljavam kao priznanje na kraju jednog puta, nego priznanje vjeri da arhitektura nije samo umjetnost građenja kuća, nego da je to zapravo umijeće građenja odnosa.
15: Redatelj Želimir Mesarić i filmski montažer Josip Podvorac.
20: Ovakve nagrade čovjeku potvrđuju da je u životu radio nešto vrijedno i da je to prepoznato. I to naravno izaziva izuzetan osjećaj zadovoljstva.
21: Veliko priznanje i velika zahvalnost za moj rad i trud koji sam uložio tijekom godina.
15: Godišnje nagrade Vladimir Nazor primili su arhitekti Hrvoje Njirić, Iskra Filipović, Irma Šmuc i Marko Gusić za projekt Ambulanta Gračani, redatelj Igor Bezinović za film Fiume o Morte, slikar Robert Šimrak za izložbu Purgatori, glumica Dijana Vidušin za ulogu Lade Lončaru predstavi Sigurna kuća, pjesnikinja Evelina Rudan Kapec za zbirku poezije Polje slama žudnja, te skladatelj Srećko Bradić za treću simfoniju Salve Mundi Salutare za sopran, bariton, mješoviti zbor i veliki simfonijski orkestar.
2: 13. ljeto u Muzeju suvremene umjetnosti počinje večeras od 20 sati koncertom novozelandske grupe Fat Freddy's Drop, najavljuje Ana Krois.
22: I ovogodišnji program ljeta u Muzeju suvremene umjetnosti donosi presjek aktualnih umjetničkih događaja na raznolikoj umjetničkoj sceni grada i regije. Spojem glazbe, izložbi, filma i plesa, program nastoji publici približiti umjetnički doživljaj koji proizlazi iz suradnje različitih formi umjetnosti i pop kultura. Ljeto u MS-u otvara novozelandska dub jazz grupa Fat Freddy's Drop, najavljuje organizator Branko Kostelnik.
23: Za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautentičnijih
3: autentičnijih bendova u živo koji svojom euforičnom glazbom ostavljaju publiku bez daha.
22: Kako kaže Kostelnik, multimedijalna hobotnica ljeta u MSU daje publici zanimljivu ponudu jer za cijenu jedne ulaznice posjetitelji dobivaju 4 programa: koncert, ples, film i izložbu. Tako je ove godine u ponudi Međunarodni festival Organ Vida koji istražuje fotografiju kao kritički i eksperimentalan medij, objašnjava jedan od autora izložbe Lovro Japunčić.
4: Sama tema Happy Spiraling, odnosno sretno u vrtlogu, upravo se bavi vizualnom kulturom, kako ona odražava stvarnost, a i kako je aktivno producira. Znači, nas je zanimalo koje su to neke nove žudnje, obsesije, paranoje, koje upravo izrastaju iz svijeta prezasićenom slikom.
22: Na rock koncertima do kraja ljeta u MSU nastupat će još grupe Nemeček, zatim plesač Sporog Stepa, te Artan, Lili i Mangrove. Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti.
1: Jutarnja kronika.
2: 7:15 stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug.
0: Poljski predsjednik oduzima odličje Zelenskom.
2: U Osijeku se otvara obnovljeni športsko-rekreacijski centar Copacabana.
0: Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj iz smjera Buzina kolona je sada duga 6 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
5: Poraz od Engleza je iza naše reprezentacije i sada je potpuni fokus na predstojećoj utakmici protiv Paname koja će se igrati idućeg utorka u poslijepodnevnim satima, odnosno u 1 sat iza ponoći u srijedu po hrvatskom vremenu. Andrej Kramarić jučer je ušao u 36. godinu, a vjerojatno jedan od ljepših rođendanskih poklona bio bi mu za početak prolazak skupine.
23: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo proći jednostavno grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
5: Nadamo se da će spoj mladosti i iskustva u našoj reprezentaciji rezultirati dobrim utakmicama protiv Paname, a potom i Gane. A kako igrati u društvu kapetana Modrića, čovjeka kojeg zna cijeli svijet i ostalih naših seniora, otkrio nam je 21 godinu mlađi Luka u našoj reprezentaciji, Vušković.
24: Stvarno nam je gušt gledati kako igraju vamo u reprezentaciju i njihovim klubovima i stvarno možemo učiti na terenu, van terena, u svakom detalju i stvarno je čast biti s njima i u stacionici i na terenu i nema šta drugo reći.
5: Hrvatskih navijača ima po cijelome svijetu, pa smo tako i jučer prilikom emitiranja emisije Američki san uživo iz Washingtona sreli jednu obitelj iz Zagreba.
25: Dalasu smo bili, sad smo došli na 3 noći u Washington i ide se za New York i na 3. utakmicu u Filadelfiju. Ja. Ko su dečki?
26: Lovro.
25: Lovro?
26: Borna.
25: Kak je dečki bilo na utakmici?
26: Pa super, ali
27: izgubili smo, pa onda zato bilo nam je teško, pa nismo se mogli izvući. I onda smo izgubili od Engleske.
25: E, jesi tužan jako što smo izgubili od Engleske?
27: Pa ne baš jako je.
25: A bit će bolje protiv Paname, jel?
26: Da, oće.
25: I na Paname, sve znaju dečki. Sve zna.
26: Protiv Paname nećemo ići u Toronto, ali ćemo ići u Filadelfiju.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. O utakmicama 9. dana natjecanja izvješćuje Marko Šivak. SAD je drugi domaćin turnira koji je izborio drugu fazu natjecanja pobjedom protiv Australije 2-0. U završnici pomoć se ukazivala sucu Cvajeru zbog grčeva, no ipak je uspio privesti utakmicu kraju. U drugom dvoboju skupine minimalna pobjeda Paragvaja protiv Turske 1-0. Turci su cijelo drugo poluvrijeme igrali s igračem više, Almiron je postao prvi igrač u povijesti koji je isključen zbog pokrivenih usta na intervenciju iz VAR sobe. Turska više nema izgleda za plasman u 16. finala. Očekivane pobjede Maroka protiv Škotske 1-0 i Brazila protiv Haitija 3-0 u skupini C. Na vrhu ljestvice su Brazilci i Marokanci sa po 4 boda, slijedi Škotska s 3, dok Haiti bez bodova nema izgleda za prolaz.
0: Ostale sportske vijesti pripremila je Sanja Žigerfrljuk.
6: Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobijedili Jadran 17-12 i poveli s 2-0 u finalu domaćeg prvenstva. Srđan Fabijanac.
7: Sjajna utakmica pred više od 2000 gledatelja na Zvončacu. Mladost nadomak povratka titule u Zagreb nakon 2:20. Jadran bolje otvorio, poveo 3-1, pa Mladost okrenula na 5-3. U drugoj sustigli domaćini na 5-5. U trećoj četvrtini prvi veći brijeg Zagrebčana idu na 10-7, ali se još jednom vraća. Jadran završava treći dio 11-11 i onda potpuni raspad domaćina u zadnjoj četvrtini kad Mladost zabija 6 golova za redom, tek na kraju Butić za krajnjih 17-12 pobjedu Mladosti i prednost 2-0 u finalnoj seriji. Radulović 6 golova kod Zagrebčana, Butić 6 golova kod Jadrana, treća utakmica idućeg četvrtka u Zagrebu.
6: Treneri Jure Marelja i Hrvoje Hrestak.
8: Jednostavno njihova širina i viša kilograma, da tako kažem, su nas koštali toga da u kraju utakmice smo ostali i bez snage, i bez rotacije, i bez pravih odluka. Ne mogu reći da nismo imali svoju šansu, imali smo svoju šansu i propuštene nekakve zicere.
9: Ovom prilikom bih htio čestitati svojim igračima na fantastičnoj disciplini i fanatičnoj borbenosti. Mislim da je to odlučilo ovu utakmicu. Igrali smo od prve do zadnje minute po dogovoru i dalo je rezultate.
6: Stipe Modrić novi je trener košarkaša Zadra. Modrić, koji je na klupi naslijedio Daniela Jusupa, u Zadar dolazi iz slovenske Ilirije. Na trećem turniru Europske lige hrvatski odbojkaši pobijedili su domaćina Bosnu i Hercegovinu 3-0 u setovima, a hrvatske odbojkašice u Skoplju, Sjevernu Makedoniju također 3-0. U posljednjim utakmicama u Europskoj ligi odbojkaši će u 17 sati igrati protiv Nizozemske, a odbojkašice u 19 protiv Slovenije. Na teniskom turniru u londonskom Queensu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo pokušat će izboriti finale parova. Protivnici su im Britanci, Cash i Glasspool.
10: Oglasi.
11: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
13: Jesi dobro to ugasio?
14: Ma neće biti ništa.
11: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Oglasi. Vremenska prognoza.
28: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje puše do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Gospić 14, Plitvička jezera 15, Bednja, Park kod Čabra, Slavonski Brod 16, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin 17, Gradište kod Županje, Karlovac, Križevci, Osijek i Varaždin 18, Zagreb, Bjelovar, Sisak i Sljeme 19, Kutjevo 20, Bilogora, Ploče, Pula, Zračna luka 22, Hvar, Malinska, Opatija, Rab, Šibenik 23, Konavoska, Prevlaka, Rovinj 24, Lastova, Mali Lošinj 25, te Dubrovnik 28 celzijevih stupnjeva. Danas pod utjecajem polja visokog tlaka zraka u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti, glavnom u Gorskom kotaru, uz umjeren dnevni razvoj oblaka mogući su rijetke lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadne, ujutro još ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 23, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 13 do 35 celzijevih stupnjeva.
10: Oglasi.
29: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
10: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
3: sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
4: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
12: Oglasi. U sedmu na života Radio Pula.

0: Od 20. lipnja do 3. srpnja u Palmanova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sneženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.
1: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi multifunkcijske garniture uz popuste do 56% i opremi svoj dom odmah. Dizajniraj svoju kuhinju po mjeri i uštedi do 62% na hrvatskoj i njemačkoj kvaliteti. Požuri u Harvey Norman.
2: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
3: Radio Tržnica.
4: Radio Tržnica.
3: Radio Pule.
4: Najstarija emisija
3: ove vrste u Europi.
4: Svake subote.
3: Svake subote
4: u 10:30.

0: Opremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i top ponudu na 36 rata. Televizori velikih dimenzija za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 41%.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
3: Ja sam Benzić, goli bos, kontejner, guram nos.
4: Alo, ovdje se Rašpija. Nisam čakoljona, ali ovo moram reći. Zatakajte u subotu oko podne Radio Pulu i slušajte nove emisije Šjora Špija. Belmoreto, ja vas čekamo. Yes!

0: Evo nas 7:46, rekli smo, govorit ćemo o utakmicama, ali na jedan specifičan način, o svjetskom prvenstvu. Možemo evo sad, nedavno evo, je završila utakmica između Turske i Paragvaja. Turska je dvije utakmice za redom, obje utakmice izgubila, ide kući, nisam to očekivao. Što ti misliš, jer su kvalifikacije i sa trenerom Montelom dosta dobro napravili. Izgubiti od Paragvaja 1-0 i s tim da je Paragvaj dobio crveni karton, evo, ima i bizarnih stvari.
1: Da, i to u prvom poluvremenu još
0: da. Ali bizarno je, evo, da je paragvajski nogometaš, da se referiramo na tu utakmicu, zapisan će u povijesti kao prvi igrač koji je isključen s utakmice zbog primjene novog pravila, takozvanog Lex Vinicius ili Viniciusovog zakona, a to je pravilo koje rezultira crvenim kartonom za svakoga tko pokrije usta kako bi nešto rekao protivniku. Aha. Podsjetimo što se to dogodilo. I dobiješ crveni, ali to se dogodilo na utakmici Real Madrida i Benfike.
1: Benfika, tako
0: je. Prije nekoliko mjeseci.
1: I igrač je
0: To ćemo istražiti.
1: Nije Petrojeli, nije Fabiani.
0: Da, ne mogu se ni ja sjetiti, nije bitno, ali prekrio je usta i navodno Vinicius je onako prijavio to sucu da ga je rasistički vrijeđao.

0: djecu. Eto, tako da ono što je važno spomenuti da je FIFA prije dva mjeseca predložila, a IFAB na posebnoj sjednici u Vancouveru jednoglasno odobrio te promjene pravila nogometne igre. Tako da to je najviše najstarije tijelo odgovorno za utvrđivanje i izmjenu pravila nogometne igre, ima znači svoju težinu. I evo, piše se povijest, on će biti prvi neslavni igrač koji je to napravio, ali Paragvaj je pobjedio.
1: Gianluca Prestiani.
0: Gianluca Prestiani.
1: Prestianijevo pravilo se
0: da zove. Da, ali svejedno, Paragvaj je uspio pobjediti bez obzira što su imali igrača manje. Šta ćemo još reći? Da, evo, noćas.
1: Reći ćemo, ako smijem.
0: Izvolite.
1: Ako smo za.
0: Da.
1: Ako smo unificirani ovdje u nogometnoj temi.
0: Jesmo.
1: Da malo skrenemo sa svjetskog prvenstva, ali ostanemo u nogometu.
0: Ma daj.
1: Osim nogometa, ovoga, same igre na terenu, pardon, volimo pričati o navijačima, pa volimo pričati o nekim navikama i sve, ali svako malo dođemo i do sportske memorabilije. Pa sam tako otvorio najskuplje prodana sportska memorabilija ikada nogometna.
0: Oho.
1: Na prvom mjestu je nešto što, onako da imamo pitanje na kvizu, mislim da bi nas 7 od 10 napisalo koji je najskuplji dres ikad prodan.
0: Aha, koji?
1: Što bi rekao?
0: A, ne znam, možda...
1: I onako, ajde, dam ti kao pomoć dres u kojem je postignut važan, specifičan gol.
0: Diego. Tako. Diego Maradona,
1: Diego Maradona,
0: Bojža ruka. Četvrt finale 86. protiv Engleza, da.
1: Tako, čuvaj se senjske ruke i Bojže ruke. Dres je prodan za 8,4 milijuna eura anonimnom kolekcionaru.
0: Uh-huh.
1: Gledaj kako...
0: Odmah stava.
1: Čim sam rekao, anonimni kolekcionar se spustio.
0: Glazba.
1: Da, sad znamo gdje je dres.
0: Da. Ima ga Daniele doma. Kustodira ga.
1: Zatim, 6 dresova od Messija koje je nosio tijekom prvenstva u Katru, ili Kataru, nikad neću shvatiti.
0: Ne znamo deklinaciju.
1: Prodani za 7,2 milijuna eura.
0: Dobro.
1: Svih 6.
0: I?
1: Pa ima i slavna lopta sa četvrtfinalnog susreta Argentine i Engleske na prvenstvu 86. Adidas Azteca.
0: Isto.
1: Ona je prodana za 2,53 milijuna eura. I onda ti suseda zbuža.
0: Da, izgubiš je, pod auto ti fini.
1: Da. A prodavatelj lopte je bio tunijski sudac Ali Bin Nasser. Znači, on je sudio tu utakmicu, zadržao si loptu.
0: I zaradio. Kod je držao dionice? Držao dionice i onda ih prodao.
1: Efe Cup trofej. Korišten između 1896. i 1910. je kupio Sheikh Mansur, vlasnik Manchester City-a.
0: Eto.
1: I morao je uštediti za to i teškom mukom je dao 890 tisuća eura.
0: E, dobro. Mora malo sa strane stavljati.
1: Da.
0: Zanimljivo.
1: Stego je kajš jedno po minute.
0: Jedno po minute je stego kajš. Da. Samo da vidi s kojeg računa da to
1: isplati. Pelova desetka, evo.
0: Da.
1: Pelova desetka, da vidimo to.
0: Iz 70.
1: 255 tisuća eura.
0: Čak i malo.
1: Dres sa utakmice kojom je Brazil svladao Italiju. Tako je, da.
0: Pa, 70. finale 4-0. Pardon, 4-1. Dobro, ima evo zanimljivih opaski oko toga. Možemo samo reći za ovu skupinu D koja je odigrana sinoć, znači Amerika, odnosno USA pobijedili su Australiju 2-0, Paragvaj, Turska 1-0 i vidimo da imamo USA ima 6 bodova, ide dalje, Turska 0 bodova, ide kući, a znamo onda da prve tri ekipe idu više manje, Australija, Paragvaj s 3 boda. Od ostalih rezultata Škotska, Maroko malo iznenađujuće, ali Maroko je dosta čvrsta ekipa, 0-1. Pobijedili su Škotsku, Brazil naravno 3-0 Haiti.
1: A četvrta ekipa svijeta je Maroko.
0: E,
1: jako su
0: nezgodni su.
1: I
0: da.
1: Po novome su prvaci Afrike.
0: Da.
1: Jedini koji su izgubili finale i postali prvaci.
0: Tako je. A ja bih skrenuo pažnju čisto ovako, Norveška bi mogla biti jedno jako, jako dobro iznenađenje ovo prvenstvo. A danas...
1: Ma ne znam koga ima ona. Koga ima,
0: ima.
1: Osim odla čudovište u napadu.
0: Da. Tu je Ødegaard i u sredini i Haaland i ovaj...
1: Da imam Haalanda, da imam loptu i vidim kako Haaland šprinta prema meni.
0: Samo gađaš ga.
1: Ja mislim da bi pustio loptu, krenuo trčat dalje od njega i plakao. Jer čovjek ima 2 metra 800 kila.
0: Da.
1: Ono, ima...
0: Kod te fičo pregazi.
1: Oprostite svi ako se neko nađe uvrijeđen, ali jedan komentator je za vrijeme utakmice jedne City-a.

0: Radio Kalendar.
1: Radio Kalendar u 8 sati 1 minuta. Istarsko povijesno društvo Società Storica Istriana. Zahvaljujemo odmah u početku na vrijednim informacijama. Idemo u 1876. Matija Čita.
2: Poslali su poruku iz Istarskog povijesnog društva, kažu nema na čemu.
1: Eto, brzi su.
2: Da. 1876. naša sloga donosi hladno pitje.
1: Da.
2: Evo, taman za danas. Zadnji dan proljeća, kako si rekao.
1: Da.
2: Tko želi da mu bude u najvećoj vrućini piće hladno, neka omota staklo u kojem je to piće mokrom krpom i neka ga stavi na propuh. Da, ako nema propuha, je samo u mokroj krpi. Ok. To jest kuda vjetar pomahuje. Naprimjer, na otvoren prozor uz otvorena vrata. I ovo stvarno trebalo ljudima pisati u medije. Na propuhu stane se voda iz krpe pariti i time se rađa na Ingolan. Rađa hlad. Zato je iz proljeća zima kad se snijeg topio.
1: To je pisalo u našoj slozi.
2: Samo malo.
1: Da. Ali ja sam namjerno pročitao uvod.
2: Molim slušatelje.
1: Čekaj. Namjerno sam to pročitao. Samo uvod da tebi dam prvu. Jer ja sam to pročitao prije. Ja ne znam. Ja ne bih mogao. Ali dobro.
2: Zato i jest proljeća zima kad se snijeg topi.
1: To je zadnja rečenica.
2: A onda svi uzmemo boce, zamotavo u mokru krpu i na propuh. Ne ti stajat na propuh.
1: Ne,
2: a
1: nego piće.
2: I krpa se pari.
1: E, da.
2: I onda za 3 mjeseca imaš 3 krpe.
1: Imaš 3 krpe, jer se pari, da. Idemo u 1904. godinu. Marcello Bonieri, naš dobri stari prijatelj, kaže: ovih dana se radi na demontiranju starog pontona postavljenog ispred parka Arena, na kojemu je bilo sjedište nautičkog kluba Pietas Julia. Ponton je u stvari stari bager, korišten za radove u ratnoj luci i po završetku radova premješten je na današnje mjesto. Sada služi za odmor veslačima kad se vrate s dugih treninga. Ponton i dalje pluta, ali pojavila se pukotina na prednjem dijelu. Klub će ga prepustiti jednom trgovcu koji će izvući korist od demontaže jer se radi o velikoj količini drveta i željeza. Znači, prodaje se na dijelove, bismo rekli.
2: Polar Tagblad 1909. Izlet u Škocijansku jamu za ljubitelje takovih doživljaja. Vlak iz Pule kreće u 7.45, vjerojatno još nije došao,
1: da.
2: A vraća se u Pulu u 10.40. Jama je jako dobro rasvjetljena. Cijena je jedna kruna, 20 h je...
1: Ne mogu sati. Se sjetiti. Sati, da. Dobro, za neku malo izvjesnu cijenu ništa. Idemo u Beram. Dakle, u Istarskom listu 1929. pisalo je: lijepa ljetina. Bojali smo se da će biti i ovog ljeta zla ljetina, jer je bilo sve zakasnilo zbog velike zime, ali sve naglo se popravilo. Trava je prilično narasla, pšenica se lijepo razvila, a kad bi joj došla još jedna kiša, bilo bi više kruha. Grožđe je hitro izraslo i lijepo se razvija, a kukuruz raste kao iz vode. Već smo okusili mladih krumpira. Dao Bog da pođe tako naprijed.
2: Donosi Zlatko Dalić.
1: To sam sad htio tako reći, je. Ali čitaš mi
2: Zlatko
1: misli.
2: Dalić omotan u krpu i stoji na propuhu.
1: To se zove onako prazno vjerje.
2: Istarski list 1929. Ista novina, isti mediji, ista godina. Iz Ližnjana ovoga puta. Iz svih krajeva Istre i Made dopisa u našem dragom listu, samo iz Ližnjana se nitko ne javlja. Evo, jedna opaska Ližnjancima.
1: Da.
2: Apel
1: da
2: pače.
1: Molimo.
2: Da. Zato sam odlučila da se javim u našoj novini. Kod nas je sve po starom običaju. Ljetina do sada kaže dobro. Pred 20 dana trpjeli smo veliku sušu, ali nam je kiša koja je u dobri čas došla polja brzo oživjela. S njome je palo i nešto tuče, ali nije jako naškodila. Sjena smo imali vrlo malo. Lanske godine ga je bilo 3 puta više. Žito i krumpir uspijevaju veoma lijepo. Moram da svršim jer mi je ruka teška i umorna od motike. Drugom zgodom nastojat ću se opet javiti. Uz pozdrav, Anica. Ja bih rekao, Anica, kinema dela si ga najde. Ona je pisala da napiše.
1: Tako je.
2: A mogla je sjest za vlak, zamotat bocu u mokru krpu, staviti na prozor. I sad bi bila negdje na pod Škocijanske jame.
1: Definitivno. Idemo u 1948. i to je zadnja naša informacija, kaže, znači, Glas Istre. U posljednje vrijeme frontovci grada Pule naročito su se istakli na dobrovoljnim radovima. Na dobrovoljnom radu u narodnim vrtovima, na fiskulturnom igralištu te na raznim drugim objektima. U razdoblju od 1. do 15. svibnja učestvovalo je 4170 frontovaca Pule koji su dali ukupno 14474 dobrovoljna radna sata. Eto.
2: Ja sam Walter položio sve ispite samo kontrole s ovom rečenicom u kojoj emotika, ja mislim. Ja sam tako ponosan na sebe da sam ostao.
1: Ne, to je tako da si tri ispita odjednom položio. Svaka ti čast. Bio je to još jedan radio kalendar i još jednom hvala Istarskom povijesnom društvu na vrijednim informacijama.
0: Radio kalendar. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
2: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni Podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

0: Dobrodošli ove subote od 19 sati u Fažanu na Street Food Festival More na stolu. Bogatstvo okusa i jela od morskih delicija nude vam Tratorija Fazana, Konobe Vazijanum, Stara Konoba i Da Antonio, te restorani Marina, Plaža i Obrt Luna. Očekuju vas i edukativne radionice Male ribarske akademije Sardela, kao i lutkarska predstava Ribarske priče. Za dobru zabavu tu su Duo DNA i Duo Arealis, te Klapa Intriga i Erik Balija. More na stolu uz potporu turističke zajednice i Starske županije. Ove subote od 19 sati u Fažani.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci u MAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka u MAG.

0: za vrijeme.
1: Vrijeme je za lijepo vrijeme, očito ovih dana. Igor Lisac s nama, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljima.
1: Što kažu vaši podaci? Evo, zadnjih nekoliko dana je baš onako, bi se reklo, zakuhalo, nije bilo baš onako onog vjetrića da malo rasfriška, bimo rekli mi. Što kažu vaši podaci? Što nas očekuje ovih dana?
2: Da, da, nažalost nije toplo, iako podaci kažu što se temperature tiče, da će temperature ili biti iste ili će iz dana u dan slabo čak i rasti. A što se tiče vjetra, evo, možda nekako malo osvježenje bi trebali dobiti u ponedjeljak, kad bi bura trebala raspuhati malo ovaj zrak. Što se tiče trenutnog stanja, nad područjem je vedro, puše, kao što ste i sami rekli, slab vjetar, a more mirno. Temperatura zraka izmjerena u Puli na aerodromskoj postaji u 8 sati iznosila je 28 celzijevi stupnjeva, minimalna je bila 19, a jučer maksimalna 32. Tlak zraka je bio 1020 hektopaskala, te je u blagom porastu, a relativna vlažnost 57%. Temperatura zraka u 8 sati, Lanišće 18, Pazin 21, Učka Poklon 23, Opatija Boljun 24, Sveti Ivan na Pučni 25, Crikvenica, Porer, Rijeka, Labin 26, Rab, Krka, Aerodrom 27, Mali Lošinj, Vransko jezero na Cresu, Cres, Svetvinčenat, Vodnjan 28, te Senj na 29 celzijevih stupnjeva. Danas se očekuje pod utjecajem anticiklona, ali također i grebena po visini, pretežno vedro vrijeme, puhaće slab vjetar, u drugom dijelu dana poneg je moguć umjeren, i to jugo i jugozapadni, koji će okretiti na sjeverozapadni vjetar, a more će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se mrvicu višlja nego jučer, pa od 30 do 33 celzijevi stupnjeva. Sutra u nedjelju i dalje pod utjecajem grebena, ali malo nestabilnije nego danas, tako da očekujemo vedro i sunčano vrijeme, no od sredine dana mjestimice i porast na oblake koji može biti praćen kišom, te čak pokojim pljuskom grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će u drugom dijelu dana okretati na buru i jačati, a more će biti mirno do malo, poslije podne ponegdje umjereno valovito. Temperatura zraka bez znatnije promjene. Preksutra u ponedjeljak, ukratko sunčano, moguće su poslije podnevne nestabilnosti s kišom, a što se tiče vjetra, najavili smo slaba do umjerena, na dijelovima moguća i jaka bura. Temperatura zraka ista ili u blagom porastu. Ostali dani slični.
1: To je to.
2: To je to.
1: Mislio sam, sunce, niš posebno, onako, dramska pauza, dobro je ispalo, to je to, neka. Evo, u 11.45 se čujemo naknadno, do tad će temperature sigurno biti puno više, onako, kad zakuha i zapravo podne, kada je u zenitu, a i solstici je, tako, danas, sutra, najduži su dani, tako da je to i atmosferski, pa možemo reći astronomski, astrološki, kako god je to nekako posebno, da to sve zaokružimo. Slažete li se?
2: Tako da, sutra bi trebao nastupiti solsticij negdje u prijepodnevnim satima, ako se ne vara, malo prije 11 ujutro.
1: Eto, sve smo zapravo zaključili i uzeli u obzir. Čujemo se onda malo kasnije, za sada hvala i do slušanja.
2: Hvala vama i do slušanja još.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru mora i na pojedinim graničnim prijelazima. Kolone su na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 pred naplatom Lučko u smjeru mora kolona je duga oko 1 km. I na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko i smjera Buzina kolona je oko 7 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 4 km. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi i na Staroj Karlovačkoj između Gornjeg Stupnika i Rakovog potoka. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog pojačanog priljeva vozila moguće su poteškoće i dulja čekanja u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Peljite sigurno s Radio Pulon.

Da, da, da, evo ima mnoštvo događanja, moramo nekim redom krenuti, a red možda i nije red, ali red je da kažemo. Kave Romane danas od 16 do 20 sati, naravno u antičkom kamenolomu Vinkuran, općina Medulin, organizira treći dječji dan općine Medulin. To je zapravo povod, je 33. rođendan, završetak pedagoške školske godine, te općina svim maličanima sa svoga područja i šire želi pokloniti jedinstven događaj i doživljaj. Tako da, na jedan dan se tako prostor antičkog kamenoloma pretvara u pravi zabavni park gdje će posjetitelji besplatno moći uživati u pripremljenim sadržajima, aktivnostima, ovog puta u popodnevnom terminu od 16 do 20 sati. Tako da, animacija, kreativne radionice, raznih udruga, od face paintinga, majstori šminke, jel tako, gdje će biti makeup corner, tako da postoji i radionice slacklina i žongliranja za djecu, performansa u zraku i svili. Pravi jedan onako pravi obiteljski evo doživljaj da se evo i mališani nekako dođu na svoje. Znači, treći dječji dan općine Medulin, ove godine 26.2026. evo sve u znaku broja 26 i 0. Točno u 16 sati neka ljeto evo i praznici započnu kako kažu organizatori.

0: su ti igrali kak spada, samo išlo treća.
1: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
2: Italunion. Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
1: Sunce je sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052 218 782.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. Ogromne su štete na usjevima i od divljih svinja, pa Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. Iz ove je manifestacije poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Barenski vinari na međunarodnom Novogradiškom Wine Festu osvojili 3 šampionske titule. Neke su to od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskoga radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
5: HR Mreža. Oglasi.

0: Trenutno u Istri.
1: Evo nas s aktualnostima. Pula u prvi dan ljeta i ove godine ulazi tradicionalnim koncertom jednog ljeta u Puli koji se održava od 2015. godine i nosi naziv po pjesmi legendarnog pulskog dvojica Krajcar Načinović, a tijekom godina koncert je mijenjao lokacije, no već evo, treću godinu za redom održava se na Porta Rati, gdje će biti i ove nedjelje, dakle sutra, točno u 21:21, to je onako simbolično. Ove godine Brunu Krajcar na sceni se pridružuje poznata pulska pjevačica Irena Đorđi.
2: A nedjelja će po svemu biti vrlo glazbena u gradu Puli, jer sutra 21. lipnja u 20 sati i 30 minuta na trgu Svetog Kuzma i Damjana održati će se koncert Klape Šufit, koja će izvesti svoje najveće hitove kao što su Ljubinte, Za cijeli život, Ljubav je znala, Otkad tebe znam, Proplakaće srce i ostale. Klapa Šofit čini desetak mladih i talentiranih srednjoškolaca koje je 1992. kupio Tomislav Veršić u potkrovlju gimnazije, te su započeli sa kontinuiranim probama. A već 1994. Klapa se počinje pripremati za svoj prvi nastup na festivalu dalmatinskih klapa u Omišu. Ja se samo nadam da nisu još uvijek srednjoškolci, da su to finili.
1: Da, ja isto se nadam, to je dobra tvoja observacija. Kazalište Umag će od 22. do 28. lipnja ponovno postati središte vrhunskog komornog kazališta, Međunarodni festival komornog teatra Zlatni Lav, koji će se održati po 27. put, nastavlja tradiciju okupljanja istaknutih kazališnih umjetnika i ansambala iz Hrvatske, Slovenije, Italije te iz drugih zemalja regije. Tijekom više od četvrt stoljeća postojanja, festival je izrastao u jednu od najprepoznatljivijih kazališnih manifestacija Sjevernog Jadrana. Zlatni Lav od samih je početaka zamišljen kao most između jezika, kultura i umjetničkih tradicija i upravo ta multikulturalnost ostaje jedno od njegovih temeljnih obilježja.
2: A Džani i Sale bi sada trebali pojačati radio zato što danas, 20. lipnja, nakon 13 sati po završetku radova za sav se promet otvara ulica Tromba Giuseppe u Šišanu. Linije 25B, to jest Pula Ližnjan Medulin Pula i 25C Pula Medulin Ližnjan Pula, kontra smjer.
1: Da.
2: Ponovno će prometovati svojim uobičajenom trasom. Autobusna stajališta na trasi ponovno su u funkciji, stoga se uklanjaju zamjenska stajališta ispred groblja.
1: Eko, neka Sale i Džani budu sretni. Za kraj vrijeme, pretežno sunčano, u Gorskom kotaru poslije podne uz mogućnost pojave lokalnih pljuskova, puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a jutarnje temperature zraka od 13 do 21, dnevne vrijednosti između 30 i 34 celzijeva stupnja.
2: Bome.
1: Kizna ke vlaga će biti. Manu.
2: Da.
3: Kunti je a casa, kunti pel mondo. Radio Pola.

0: Osnovna škola je na kraju, a ne znaš što želiš biti sutra. Upiši poljoprivrednu. Hrana je uvijek u džiru. Radiš za sebe na vlastitom gospodarstvu. Razvijeni turizam u Istri ti jamči prodaju, a ti živiš kvalitetno u prirodi i od prirode. Mogućnost do školovanja imaš doma u Istri. Upiši poljoprivrednu. Proizvodi hranu i brini se o okolišu. A za dodatne informacije na webu samo ukucaj. Upiši poljoprivrednu.
1: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Sir Tilsit 100 grama, samo 69 centi. Gelatino mini korneti, 8 komada, za 3,99 €. Većina Plodina ove nedelje radi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Radio Tržnica.
3: Radio Tržnica.
2: Radio Pule.
3: Najstarija emisija
2: ove vrste u Europi.
3: Svake subote.
2: Svake subote
3: u 10:30.

9:14, bez obzira na ležernu atmosferu, na mnoštvo događanja, na toplo vrijeme, događaju se i onako ključne stvari u životu koje su na neki način negativne, ali slavi se život na jedan drugačiji način s obzirom da osoba je ostavila veliki trag u našem gradu. U petak ujutro preminuo je nezaboravni Branko Sušac. Već neko vrijeme bio bolestan, svi njegovi prijatelji, učenici, suradnici, evo, vjerovali su da će odraditi barem još koji puf, no ovogodišnje izdanje festivala koje počinje uskoro, točnije 1. srpnja, bit će evo prvo bez njega. Teško je ukratko reći što je sve napravio za naš grad. Treba svakako istaknuti da je živio kazalište punim plućima, da je pokrenuo toliko toga u Puli, da je i odgojio i generacije i generacije mladih, od kojih su mnogi postali profesionalni glumci, dramski pedagozi, nastavili se amaterski baviti glumom ili su pak krenuli u posve drugačije vode, no nikad nisu zaboravili dane, mjesece ili godine u popularnom inatu. Branko je rođen 1948. u Zagrebu, redatelj, kazališni pedagog, osnivač, bio je kroz godine i voditelj i tajnik kazališta Doktor Inat, osnivač i umjetnički direktor PUF-a, Međunarodnog kazališnog festivala i producent međunarodnog projekta Anno Domini od 2000. godine. Čovjek koji je cijeli svoj život u pravom smislu te riječi poklonio kazalištu i radu s mladima, inače diplomirao na Fakultetu za kazalište i film u Beogradu, bio je jedan od osnivača autorske grupe Pol 5, te glavni i odgovorni urednik lista Trefilo, kao i posljednji tajnik EOS-a, eksperimentalne omladinske scene. Kao slobodni filmski radnik surađivao je kao organizator i producent sa Rajkom Grlićem, Lordanom Zafranovićem, Buhovskim, Paskaljevićem, znači etabliranim imenima filmske hrvatske, pa i bivše jugoslavenske filmske umjetnosti. 15 godina bio je jedan od organizatora filmskog festivala u Puli, bio je članom Hrvatskog centra ITI, UNUSCO i ETAMA, Informal European Theatre Meeting, a u veljači 1975. uz suautorstvo Budimira Žižovića režira predstavu S. Šembere Hodanje prugom, a dvije godine kasnije režira predstavu Za crnca čovjeka, kojom nastupa na Brams u Beogradu i predstavlja time Jugoslaviju u Češkoj. Toliko je predstava nastalo u inatu, toliko je i uspjeha bilo, nagrada, putovanja po cijelom svijetu. Inat je postao i ostao mjesto okupljanja mladih, odgaja ih, pruža mogućnost upoznavanja svih kazališnih zanata, a prije 20 godina Doktor Inat je 96. godine dobitnik i nagrade grada Pule. Pune tu uspjeha, funkcija i što se teško može sažeti u ovako jednom kratkom izvještaju u radijskom eteru. Dakle, PUF, koji nadam se da će ići dalje, osnovao je u Puli 1994. godine Međunarodni kazališni festival s grupom hrvatskih kazališnih zanesenjaka i sigurno nešto u ovom gradu u kulturnom obliku, sociološkom, treba nositi ime Branko Sušac. Hvala.

0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
1: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.

Dame i gospodo, ako niste znali, sutra je ne samo što ljeto počinje, nego i Svjetski dan glazbe. Naime, povodom upravo tog svjetskog dana, ulice, trgovi, Pule transformirat će se u živopisne glazbene podije. Evo, nešto smo i najavili u aktualnom. Dakle, glazbeni podij pod vjedrim nebom, tako da pulska podružnica Hrvatske glazbene unije, HGU, pripremila je zanimljiv program koji slavi glazbu kao najdirektniju umjetnost, onu koju trenutno pronalazi put do srca i briše sve granice, kako su opisali. Manifestacija donosi žanrovski raznolik repertoar, spajajući lokalne umjetnike i publiku kroz tradicijske napjeve, rock energiju i ambientalno opuštanje na kulturnim gradskim lokacijama. Satnica nedjelja, znači u Zmareljinoj ulici, već u 9:30, glazbeno buđenje grada započinje tradicionalnom mantinjadom s pridronjgova, koja donosi autohtoni istarski melos. Na Đardinima u 9:45 glavni gradski korzo postaje zona snažnog ritma na kojoj će nastupiti Roko Vlačić, Soar, Spiral of Time i Whiskey Train. A promenadni program od 10 do podne na ruti Prvomajska forum Kandlerova, dinamičnu atmosferu i bliski kontakt s prolaznicima stvarat će One Man Band Cile te Škico Acoustic Band. Sveta Stjena na večer, jer ipak je tokom dana i preteplo, u 20:30 do 21:30 večernji smiraj i završetak proslave donosi jedinstveno puštanje uz zalazak sunca i zvučnu kupku Bojane Cetine. Organizatori naglašavaju kako je cjelokupni program u potpunosti besplatan za sve građane i posjetitelje našega grada. Živjela muzika!

0: Već smo spomenuli da smo u tijeku svjetskog prvenstva, a sama kulminacija svjetskog prvenstva dogoditi će se 26. i 27. lipnja.
1: Što?
0: Točno na
1: kako?
0: Taj datum ćemo saznati svjetskog prvaka.
1: Ma kako?
0: Sad ću ti objasniti.
1: Ajde.
0: I to pogodi u kojem gradu?
1: Neću pogađati.
0: Nećeš pogađati.
1: Ne.
0: 26. i 27. lipnja događa se Vrlika Lake Festival.
1: Dobro.
0: Na kojem, u sklopu kojeg se održava svjetsko prvenstvo u pečenju uštipaka. Dobit ćemo svjetskog prvaka u uštipcima.
1: U uštipcima.
0: Svi znamo da je posjet Dalmatinskoj Zagori nezamisliv bez vrličkih uštipaka.
1: Dobro.
0: Hrskave, zlatne, mirisne specijalitete od izanog tijesta, na kojem su odrasle generacije, pa i ja, s obzirom da mi je ovoga, i sa Hercegovinom dijele te uštipke, pa mi je baka, kako je iz Mostara, stalno to radila.
1: Stari mostarski most u Mostaru.
0: Tako je, dakle, najzabavniji gastro okršaj ljeta, gdje drugdje nego na trgu doktora Franje Tuđmana.
1: Dobro.
0: Je, to je pretvara se u jednu veliku pozornicu, a ovo je 12. izdanje te manifestacije koje će biti.
1: Uh-huh.
0: Svake godine privlači sve veći broj gurmana, kulinarskih entuzijasta, da ih nazovemo, ali i posjetitelje željne tog autentičnog dalmatinskog doživljaja.
1: Tako da...
0: Pravila su vrlo jasna. Tijesto se mijesi na licu mjesta, pred publikom i pred stručnim žirijem. A za najbolje pekače osigurane su i primamljive nagrade, pa će pobjednički tim, osim pehara, kući odnijeti i novčanu nagradu od 250 eura. Drugo i treće mjesto su 200 eura, odnosno 150 eura za treće.
1: A nije loš, nije loš.
0: Ako naši postanu svjetski prvaci, red je da ih primi i premijer Plenković, koji najviše voli se slikati sa tuđim medaljama.
1: A sam mislio sa uštipcima.
0: Sa uštipcima, sa obožava slika. Ne, nije. Kalaje.
1: A je, da.
0: Kalaje, nisi skužio da je stesao.
1: Stesao se, da.
0: Da. Natural.
1: Natural. Ajde, lijepo. Znači, trebamo početi vježba, trenirati.
0: Za uštipke, tako je. Ili ako želite ići pogledati, isplanirajte sve na vrijeme, gužve će biti. Da ne bi bilo da ste ostali bez
1: uštipaka.
0: Uštipaka i finala u Vrličkom festivalu.
1: Vrličkom festivalu na trgu doktora Franje Tuđmana. Lijepo. 9 sati i 43 minute, zadnji taktovi Everybody Wants to Rule the World, kad govoriš o svjetskom prvenstvu, tako da 9 sati i 44, još malo ćemo zasvirit.

0: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Od 20. lipnja do 3. srpnja u Palmanova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sniženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.

0: Bilo je
1: 70. Da.
0: Ali mi idemo u Meksiko svjetsko prvenstvo 1986. Mm. Vrlo zanimljiva priča. Naime, u to vrijeme nije bio taj nogometni turizam tako razvijen, a bome niti tako dostupan. Nismo imali jeftine letove, nismo imali GPS, booking u tri klika.
1: Da.
0: Sve si rješavao ili poštom.
1: Da.
0: Ili telefonski.
1: Mm-hmm.
0: Skupina Engleza se odlučila otputovati na Meksiko kako bi popratili svoju reprezentaciju, da li će se vratiti kući trofeji, it's coming home i to kako.
1: Da.
0: Kada su otišli na prvenstvo, naravno, ne možeš ne uživati, upoznali su lokalne ljude, kulturu, drugačiji način života, gastronomiju i sve.
1: Uh-huh.
0: Od te grupice, bilo ih je nekih 12-ak, 5 ih se nikada nije vratilo doma. E sada, svi vi mislite neka tragedija se dogodila. Nije. Ljudi su usred prvenstva shvatili koliko je njima ljepše u Meksiku nego u Engleskoj i tih 5 Engleza je ostalo u Meksiku živjeti zauvijek.
1: Eto.
0: I sada im se ovo prvenstvo vratilo kao neki puni krug. Zamisli, otići na prvenstvo
1: 40 godina.
0: Da, otići na prvenstvo i ostati živjeti.
1: Da, to je, evo, stvarno svijet piše priče i kako nogomet, sport, druženje, može to biti bilo koji oblik i umjetnosti, ali to je onako sociološki aspekt, ono kako povezuje i kako ti može promijeniti život. Ono, to je stvarno velika i iznenadna promjena.
0: Mislim, Englezi često, jako, jako često oni nakon umirovljenja gledaju negdje vani.
1: Da.
0: Iće kupiti kuće i sve, pa onda ako znaš onog najpoznatijeg danas engleskog navijača, svaku utakmicu prezentacije ga pokazuju.
1: Da, moje, da.
0: Ima onaj nos, onako malo Peppa Pig.
1: Da.
0: Čovjek je umirovljeni učitelj, živi u Tajlandu.
1: Da.
0: Znači njima to vrlo normalno, kao odradio sam svoj engleski život i sad idem.
1: Da. Da, takva kultura, sigurno je tu splet okolnosti i financijske mogućnosti i puno toga što se mora nekako i poklopiti, ali ništa nije nemoguće, to isto volim uvijek reći, ako imate neku želju, usudite se, probajte se, uvijek možeš vratiti. Oni su se uvijek mogli vratiti iz Meksika doma, ali evo, prošlo je 40 godina, ovo je stvarno jako dobar, zanimljiv fun fact.
0: Kad
1: odnosno,
0: su osjetili sunce na koži.
1: Da, upravo to je, jer to samo ti kad ideš u Englesku ne pada daš.
0: Jedino ja se vratim ovoga
1: suh.
0: Vidjet ćemo evo druge godine ako će biti daž.
1: Ako će biti daža u Engleskoj. Dobro, 9:52, kolege sa deska, novinari spremaju vijesti. Polako, mi smo evo prošli pola jutarnje kronike, sunce prži, uštipci se spremaju. Paknu.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
2: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili ću narodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
1: Iako ljeto astronomski počinje sutra u 10 sati i 25 minuta prema srednjoevropskom vremenu, velike vrućine stigle su u Europu. Upozorenje na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti i na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan. Kod nas sinoptičari danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. Podsjećamo, vrućine utječu na zdravlje građana, pogotovo je teško kroničnim bolesnicima, oprezniji moraju biti trudnice i djeca. Djecu nikada ne smijemo puštati bez nadzora, ne ostavljati ih u automobilu. Kronični bolesnici i ostali građani koji uzimate propisane lijekove, držite se terapije, ističu to liječnici Zavoda za javno zdravstvo. Izbjegavati izravno izlaganje suncu, granica se pomaknula od 10 ujutro do 5-6 poslije podne, ako se ne mora ne ići na sunce. Ako moramo, treba nam odgovarajuća odjeća, obuća, pokrivalo za glavu, zaštitne naočale i kreme sa što većim zaštitnim faktorom, a poglavito za djecu. Treba paziti na kućne ljubimce, ne ostavljati ih u automobilu, ne šetati po užarenom asfaltu i dati im vodu. Rashlađene prostorije, ali ne pretjerivati zbog temperaturnih šokova, tekućina uvijek pri ruci, voda ili čaj i lagana po mogućnosti mediteranska prehrana, jesti više puta dnevno, savjetuju to liječnici. Policija obavještava građane u povodu današnjeg održavanja treće pulske povorke ponosa. Policija će snimati i fotografirati javno okupljanje i poziva građane da postupaju po uputama policijskih službenika kako bi manifestacija protekla u najboljem redu. U užem centru Pule održat će se treća pulska povorka ponosa. Javno okupljanje počet će u 18 sati na trgu Porta Rata, a potom će se oko 19 sati sudionici formirati u povorci i uputiti trasom. Trg Porta Rata, ulica Sergijevaca, forum Kandlerova ulica, Kararina i zajednica Talijana Čirkolo. Zbog održavanja javnog okupljanja privremeno će biti zatvorene određene prometnice, te se stoga pozivaju građani da koriste alternativne pravce kretanja. Pozivamo građane da poštuju upute i smjernice policijskih službenika u prometu i na lokacijama održavanja javnog okupljanja kako bi manifestacija protekla u najboljem redu, poručuju to iz policije. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1019 hektopaskala, relativna vlažnost 42%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerana je u Pazinu 27, a u Puli 30 stupnjeva. More u Puli danas 26. U nastavku dana pretežno vedro, puhaće slab vjetar, u drugom dijelu dana ponegdje moguć umjeren jugo i jugozapadni vjetar u okretanju na sjeverozapadni. More će biti mirno do malo valovito, a temperature u Istri do 33 stupnja. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Daniele Pernića, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

0: Slušamo, kažemo, kome sa pre, ja govorim Đorđa, moja najdraža kantautorica talijanska, Matija kaže...
1: My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
0: Ali rekao se nešto drugo.
1: Giorgia Meloni.
0: Giorgia Meloni. Svakako nije. Giorgia je pjesma iz 95. kojom je zapravo
1: se osvojila. Giorgia Meloni probila zapravo
0: da, na političku scenu. S pjesmom koja, znači, Giorgia osvojila Sanremo 1995. Znači, imamo i sportske dane, a govorimo o nogometu, ima raznih kulturnih događanja, ali sportski dani u Pješčanoj uvojili turniri u malom nogometu i stolnom tenisu. Matija.
1: Mali stolni tenis.
0: Mali stolni tenis, i te ga je. To je za djecu, vjerojatno. Znači, udruga Peška Fondo iz Pješčane uvale poziva sve mještane i posjetitelje na taj turnir malonogometni, općina naravno Medulin, koja organizira upravo sutra u nedjelju na preuređenom sportskom igralištu u Pješčanoj uvali. Znači, okupljanje oko 18, početak turnira u 19, znači obogatit će se naravno gastro corner besplatnom hranom za sve posjetitelje, a tog dana, znači sutra, ujutro u 11 sati u prostoru društvenog doma u Pješčanoj uvali držat će se turnir u stolnom tenisu. Prijave su obavezne, svi zainteresirani rekreativci mogu se javiti na broj telefona 098-236-436. Ne znamo da li sad se sve ovoga popunilo. Općina Medulin je pokrovitelj, tako da se evo time sve obilježava. A hoćeš li ti, Matija, pročitati ovo o čemu se radi? Znači, da nekako obilježimo, da skočimo malo do Rovinja. Znači, riječ je o 20. rođendanu Rovinjske regate.
1: Yes! Kaže, iz Rovinja nije još samo jedna rovinska regata tradicijskih barki s oglavnim i latinskim jedrom, nego i ponosni i nostalgični pogled u prošlost, te proslava punih 20 godina održavanja ove najvažnije manifestacije ekomuzeja Batana. Bafana Bafana je reprezentacija Južne Afrike, a NK Rovinj se zovu Batana Batana.
0: Batana Batana.
1: Dakle, evo, prijedlog, sad sam vam dao ime.
0: Eto.
1: Od same ideje o pokretanju regate nakon posjeta velikoj pomorskoj manifestaciji Regata Storica di Venecija 2005. godine pa sve do danas, rovinjska je regata postala sinonim za jedan od najljepših prizora u Hrvatskoj, u kojem se u jednom danu spaja i prekrasna vizura grada sa šarenim jedrima tradicijskih brodica. Ono što je još važnije od toga je da je regata iz godine u godinu pružala priliku zaljubljenicima u more, jedrenje i tradiciju da usavrše svoje vještine i uživaju u ljepoti rovinjskog akvatorija.
0: Arhipelaga akvatorija.
1: Arhipelaga, kako bi se rekla.
0: Jasno. Da, tako da, evo, stvarno puno događanja, sigurni smo, to je nekako na nekoj toj svjesnoj razini, pa i nesvjesnoj, počinje ljeto, sve se nekako mijenja, puno događanja i turistička sezona i sve ono što ne treba posebno apostrofirat. Upravo to, sve da ima neki način, baš to što smo govorili, pjeva Silente.
1: Hej, Ricky Martine, brate, svati me.
0: Nemotaj se oko nje. Dobro, poslušamo Silente, mi se polako pripremamo za radio tržnicu.

0: na terenu i na tanjuru uvijek biraj naše. U Plodinama potraži domaću rajčicu Papeleto 400 grama, euro 79 i domaće trešnje 500 grama, 2 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
2: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
3: Ode Radio Pula, ja sam Bel Moreto, spija, javite se.
4: Sjora spija, molim.
3: Ma dobro, dobro, sjora spija, allora svaku subotu, justo u podne, budite spremni.
4: Sančula, a rastavi me da se lijepo čujem,
3: Bez brige, spija, bez brige, u podne subota, Radio Pula, ćao.

0: Od 20. lipnja do 3. srpnja u Palmanova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sneženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

0: kućne bicikle imam, mora se probati ko će, kako će. Mm-hmm. Zajaše ga i ide kometak.
1: Dobro.
0: Turbin za gledanje, mislim da vi njega gledate, ne kroz njega da gledate.
1: Da. Lijep
0: sa sandukom, drveni, muzejski.
1: Jasno.
0: Petovska postolja za suncobran, kao i metal na više komada.
1: Uh-huh.
0: Klavijatura, ne znam je ni ime ni prezime, to je neko čudo od dela sa sandukom drvenim.
1: Dobro.
0: Van brodski motori Tomos, dva komada, Tomos 5. Imam crijep Mediteran, kanalica, stubovi metalni za ograde. Imam njih oko 35, spremni za ugradnju u beton i hoće da ugradi parcelu, vrt i slično. E, pašta kuker, pašta vjerovatno za paštu, cuker ili koker. To je u jednoj vodi, zajedno tri vrste pašte uhate. Ugradbena ploča, plin, struja, novo, još je u najlonu i stiroporu. I metalni stubovi nosići, četiri komada jako čvrsti, spremni za zavirat u beton, za verande, nastršice ili baladur.
1: Uh-huh.
0: I evo još frižire, vladičar, star lito dan, malo je dela, nije rad bilo, čovjek se malo žezno kupio i sad ga daje za 100 euri.
1: Stotinjak euro.
0: Ma da.
1: Ma da.
0: Ovako, more, numero di telefono.
1: Si, dika.
0: 098-2244-2-4-4-0-7-0-7,
1: već smo i zapamtili.
0: Aki nije, pitan ja vas.
1: Aki ni.
0: To sada mi je, trebalo bi me malo namlatiti.
1: Jel? Pa dobro, evo imate ove stupove metalne za ograde. Sami sebi. Autoflagelacija može nastupiti. Ma ne, niste dosadni, uvijek je lijepo tako u čakulu proći za takve jedne stvari.
0: Pa da, bicikala, kolica, hodalica, vodalica.
1: Ma vjerojatno imate neke stvari koje ni sami ne znate šta imate.
0: Pa vjerujte da ne znam. Kad neko traži, ovdje ja idem provjeriti.
1: Da.
2: Pogledajte da li imate mlin za slad pivarski. Ja ga tražim već tjedno.
0: Mlin što?
2: Za slad, za ječam pivarski.
0: Nemam, ali mogu namajiti.
2: Dobro,
1: eto.
2: Ajde.
1: Eto.
0: Jednu ploču u grotu, imam još jednu, moram namajiti.
1: Eto.
0: I onda napravimo vodenicu.
1: Da.
0: Gremo u kotle.
1: Gremo u kotle. Hvala gospod Omer, sretno sa svime. Čujete se, čujemo se.
0: Hvala, hvala i Bog s vama.
1: Pozdrav, živjeli. Nemamo. 10.58, imamo li možda novih mailova?
2: Nema.
1: Nema ni u spam.
2: Ima novih maila. Iznajmljujem manji stan u Antoncima kod Poreča. Na duže vrijeme. 098-99-222-93. I uskličnike na kraju.
1: I uskličnike. Da. Da, Antonci. Pozdrav Poreču, Porečanima, Antoncima. To je vajka lipo se domisliti u njih kraj. 10.59 skoro, time smo mi zaokružili današnju radio tržnicu. Imaš ti nešto za reći?
2: Mi smo najbitniju stvar danas zaboravili.
1: A?
2: To, imali smo onaj radio kalendar, aktualno ovo ono, a danas rođendan slavi Serđo Valić.
1: Ne.
2: I mi to ne spomenemo.
1: Serđo. Serđo, danas ga nismo vidjeli, danas su rijetki naši kolege, novinari, voditelji ovdje na u studiju. Serđo, sretan ti rođendan gdje god bio. Gdje god pio.
2: Tako je, gdje god pio.
1: I ovako da ga pozdravimo sa njegovom poznatom frazom: Čezmo cilo poli vas. Eko. S obzirom da je lito, stiže Serđo dragi kuraja, jer je on nama dao štafetu radio tržnice, tako da ćemo ga evo ovim putem pozdraviti.
2: Homo mi sad zakantati
1: i sljedeća pjesma je posvećena njemu. Ne znam koja je pjesma, ali koja god. Top 12.
2: Svih 12 pjesama je za Serđa.
1: Za Serđa Valića, našega. Eko, nek mu je sa srićom, kao i svima vama u radio tržnici. Čujemo se.
3: Radio Tržnica. Radio. Top 12 najslušanijih domaćih hitova u programu Radio Pule.

I evo treća ili četvrta subota, pa već mogu reći da je tradicionalno top 12 nakon naše radio tržnice. Započeli smo ga sa Deturovcima koji se ne skidaju s te top liste, a još jedan koji je ne dugo na top listi, dugo je na estradi u našim životima, Željko Bebek sa novim hitom sa novog albuma Voli me do neba.

0: Dobrodošli ove subote od 19 sati u Fažanu na Street Food Festival More na stolu. Bogatstvo okusa i jela od morskih delicija nude vam Trattoria Fazana, Konobe Vazijanum, Stara Konoba i D'Antonio, te restorani Marina, Plaža i Obrt Luna. Očekuju vas i edukativne radionice Male ribarske akademije Sardela, kao i lutkarska predstava Ribarske priče. Za dobru zabavu tu su Duo DNA i Duo Arealis, te Klapa Intriga i Erik Balija. More na stolu uz potporu turističke zajednice i Istarske županije. Ove subote od 19 sati u Fažani.
1: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
3: Idemo dalje sa Top 12, idemo dalje sa ovim legendama estrade, kako smo najavili Željka Bebeka, tako je red da najavimo i sljedeću damu, sljedeću divu, koja se zove Nina Badriš, a ne treba niti najavljivati, pošto svi prepoznamo odmah taj glas. Nedavno objavila svoju emotivnu baladu koja se naziva Nismo djeca, a govori o ljubavi prema zauzetom muškarcu i odricanju, pa poslušajmo.

A kako drugačije otvoriti ljeto nego sa pjesmom koja se zove Sunce, more, poznate grupe The Bastards. Pjesmu su objavili čak u dvije verzije. Jednu su onako nazvali da je vožnja uz otvorene prozore, a druga je baš za ples. Vi poslušajte sad ovaj hit pa vidite na što vas više vuče. Da li neku vožnicu onako uz more, uz plažu, ili vam dođe za zaplesati.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
2: Kao da sam izgubljen.

Bio nam je Marko Tolja, a sada jedan kojeg isto svi znamo, isto je onako po ljetnim festivalima, pozornicama, događajima posvuda, tako da nam je i njegov glas usađen u glavu, to je Matija Cvek i njegov hit Nisam taj, a nakon njega ćemo imati još jednu novu zvijezdu estrade koju slušamo već neko vrijeme, a to je Martin Kosovec sa pjesmom Mjesec na daljinu.

Nakon mjeseca na dlanu ne spuštamo se zapravo puno od mjeseca. Ostajemo na nebu jer slijedi opća opasnost i nebo iznad nas.

I stigli mi do broja 1 top 12 liste, a i dalje letimo. Imali smo mjesec, pa smo imali nebo, a sada Jakova Jazinovića koji je prije dan ili dva napunio arenu sa pjesmom Ja za čuda letim.

0: Okej, okay, ovo je jako cool.
1: Top 12. 12 najslušanih domaćih hitova u programu Radio Pule.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
3: Od 20. lipnja do 3. srpnja u Palmanova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sneženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.
4: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
5: 15. Festival Istrovenetskog narječja.
4: Fino al 27 giugno.
5: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: za vrijeme.
1: Iako smo datumski još uvijek u proljeću, sutra je prvi dan ljeta, vrućine su itekako ljetne, a kako će se kretati kroz vikend, reći će nam Igor Lisac. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima. Pa evo, što se tiče vikenda, ali i dana poslije vikenda, po našim prognostičkim materijalima s kojima možemo vidjeti da je recimo 29. trenutno u mjesecu, ne vidi se još prestanak ovih ovdje visokih temperatura, čak što više, one će biti ili konstantne ili će čak i još malo rasti. Tako da u ljeto još nismo ušli, ali kao da i jesmo. Što se tiče cjelokupne situacije, nad istarskim područjem vedro je, u unutrašnjosti na dijelovima sunčano uz malu naoblaku, puše slab vjetar, a more mirno. Temperatura zraka izmjerena u Puli na aerodromskoj postaji u 11 sati iznosila je 31 Celzijev stupanj, tlak zraka bio 1020 hektopaskala te u blagom porastu, a relativna vlažnost 47%. Temperatura zraka u 11 sati, Učka poklon 26, Opatija, Porer, Setiva na Pučni 27, Lanišće 28, Crikvenica, Mali Lošinj, Rab, Labin, Cres, Svetvinčena 30, Pazin, Rijeka, Vransko jezero na Cresu, Boljun, Vodnjan 31, te Krki, Senj 32 Celzijeva stupnja. Do kraja dana bit će pretežno vedro, mjestimice sunčano uz malo na oblaku, puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, te će postupno okretati na sjeverozapadni, a more će biti mirno do malo valovito. Sutra u nedjelju dosta slični vremenski uvjeti, samo malo nestabilnije, tako da se očekuje vedro i sunčano, od sredine dana ponegdje prolazni porast na oblake koji može biti popraćen kišom, te ponekim pljuskom s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, koji će krajem dana okretati na buru i jačati.

0: No, što očekivati za vikend? Vama, Igore, želimo ugodan vikend i lijep pozdrav iz Pule.
1: Također i vama i pozdrav iz Pule.
2: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru mora, a zastoji su povremeno u zonama radova, naplata, tunela i odmorišta, te na prilazima turističkim središtima. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi i na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. Na autocesti A6 između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2. Na zagrebačkoj obilaznici od čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru naplate Lučko, na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, te na Krčkom mostu. Danas od 4 do 14 sati na snazi je ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku. Zbog povećane gustoće prometa moguće su poteškoće i čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Evo ga, stigli smo i do kraja našeg proljeća, možemo tako reći, to smo najavili, nismo više u proljeću, znači sljedeću subotu smo u ljeti. Komentar?
1: Uzeo si mi odjevu iz glave, tamo htio reći zadnja proljetna subota, a temperature već
0: su
1: debelo ljetne.
0: Debelo ljetne, tako da pozdrav za danas, negdje se gremo rasfriškati bi se reklo, pozdrav Nikoli, Milatu i zahvala na odabiru glazbe, zahvala isto tako Danijele Uperniću na njegovom uratku iza stakla ovog našeg kojeg gledamo se cijelo jutro, dakle tonski pult i režija. Hvala tebi, Matija.
1: Znaš čega nema?
0: Nema na čemu.
1: Nema na čemu. Hvala tebi.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Iako ljeto astronomski počinje sutra u 10.25 prema srednjoeuropskom vremenu, velike vrućine stigle su u Europu. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da tijekom vikenda postoji povećana vjerojatnost za umjerenu opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje ponajprije na sjevernom Jadranu. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana i unos dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece. Upozorenja su izdale i Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra pa do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan. Kod nas sinoptičari danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. Podsjećamo, vrućine utječu na zdravlje građana, pogotovo je teško, rekli smo, kroničnim bolesnicima, oprezni moraju biti trudnice i djeca. Djecu nikada ne smijemo puštati bez nadzora, ne ostavljati ih u automobilu. Kronični bolesnici i ostali građani koji uzimate propisane lijekove, držite se terapije, ističu liječnici Zavoda za javno zdravstvo. Treba izbjegavati izravno izlaganje suncu, granica se pomaknula od 10 ujutro do 5-6 poslije podne, ako se ne mora, ne ići na sunce. Ako moramo, treba nam odgovarajuća odjeća, obuća, pokrivalo za glavu, zaštitne naočale, kreme sa što većim zaštitnim faktorom, poglavito za djecu. Treba paziti na kućne ljubimce, ne ostavljati ih u automobilu, ne šetati po užarenom asfaltu, ne dati im vodu. Rashlađene prostorije, ne pretjerivati zbog temperaturnih šokova, tekućina uvijek pri ruci, voda ili čaj, lagana po mogućnosti mediteranska prehrana, jesti više puta dnevno, kažu liječnici. Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
2: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
1: Policija obavještava građane u povodu današnjeg održavanja treće pulske povorke ponosa. Policija će snimati i fotografirati javno okupljanje i poziva građane da postupaju po uputama policijskih službenika kako bi manifestacija protekla u najboljem redu. U užem centru Pule održat će se naime treća pulska povorka ponosa. Javno okupljanje počinje u 18 sati na trgu Portarata, potom će se oko 19 sati sudionici formirati u povorci i uputiti trasom trg Portarata, ulica Sergijevaca, forum Kandlerova, Kararina i zajednica Talijana Čirkolo. Zbog održavanja javnog okupljanja privremeno će biti zatvorene određene prometnice, te se stoga pozivaju građani da koriste alternativne pravce kretanja. Pozivamo građane da poštuju upute i smjernice policijskih službenika u prometu i na lokacijama održavanja javnog okupljanja kako bi manifestacija protekla u najboljem redu, poručuju iz policije. Kulturno-umjetničko društvo Barban organizira večeras jubilarnu 10. malu smotru folklora Istarske županije. Nastupit će folklorna društva Pazin, Mate Balota Rakalj, Kud Rudar Raša, Kumpanija Kosirići Tinjan, zajednica Talijana Galižana, Kud Uljanik Pula, Ivan Fonović Zlatela Kršan i Kud Barban. Na maloj smotri folklora nastupaju članovi podmladaka folklornih društava koja djeluju na području županije i pripadnici nacionalnih manjina. Početak je u 19 sati na Barbanskoj placi. Preminuo je Branko Sušac, osnivač pulskog amaterskog kazališta Doktor Inat i osnivač festivala PUF, Punjanin koji je dao velik doprinos kulturnoj sceni. Rođen 1948. godine u Zagrebu, kazališnu produkciju studirao je na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Stvarao je i razvijao poseban oblik teatra koji je prenosio na posebnim lokacijama Pule. Kazalište Doktor Inat osnovao je 80. godina, kako je i sam govorio, za Inat i u Inat svima. A godine 1995. krenuo je festival PUF na kojemu su nastupili brojni domaći i strani kazališni umjetnici. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1020 hektopaskala, relativna vlažnost je 47%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Puli i Pazinu 31 stupanj. More u Puli je 26 stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro, puhaće slab vjetar, ponegdje umjeren jugo i jugozapadni u kretanju na sjeverozapadni. More će biti mirno do malo valovito. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Florian Odobašić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Patria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni Podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene, DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
2: Radio Pula.

šta bi bio život da nima plaća i snija bez kaplje vina.

0: Požurite u Ital Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Ital Union.
2: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Sir Tilsit 100 grama, samo 69 centi. Gelatino mini korneti 8 komada za 3,99 €. Većina Plodina ove nedjelje radi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Radio Pula.

4 minute, dobar dan poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, evo krećemo odmah onako jako i dinamično, Ace of Base za početak, a onda naravno stiže nama Ricky Martin. Zašto on? Pa valjda znate, dakle legendarni portorikanski pjevač Ricky Martin priredio je sinoć doista jednu nezaboravnu večer u Pulskoj areni, gdje je pred tisućama obožavatelja iz Hrvatske inozemstva održao koncert, pa možemo slobodno reći za pamćenje, prepun energije, plesa i bezvremenskih hitova. Gotovo 30 godina nakon prvog susreta s hrvatskom publikom, globalna latino pop ikona čiji su hitovi obilježili čitave generacije, redefinirali ovaj žanr na svjetskoj sceni, vratio se na mjesto gdje je još 90-ih pokazao zašto pripada samom vrhu svjetske glazbene industrije, a njegov povratak u Pulsku arenu nije bio samo koncert, nego i susret publike koja je odrasla uz njegove pjesme, kao i ona koja će ga tek otkriti. U svakom slučaju, bilo je nezaboravno sinoć u Pulskoj areni, a tek smo na početku evo ovogodišnje koncertne sezone u Pulskoj areni, tako da ćemo doista imati prilike uživati tijekom ljeta, a nadam se da ćete imati i vi prilike uživati danas poslije podne ukoliko budete uz program Radio Pule. Da, govorit ćemo puno o nogometu, o svjetskom nogometnom prvenstvu, o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Ugostit ćemo i predsjednika košarkaškog kluba Stoja. Taj klub je evo sinoć proslavio 50. obljetnicu postojanja i djelovanja. U drugom dijelu najavit ćemo jedinstveni zanimljiv teniski turnir u Štinjanu. Javit će nam se direktor turnira Miodrag Božović. Javit će nam se danas i kolega Serđo Valić. Veliki dan za njega danas. Slavi rođendan, pa evo svi ste pozvani, što drugo reći nego na veliku feštu kod našeg prijatelja Valića. I naravno bit će tu puno, puno drugih aktualnosti, informacija, zanimljivosti i brdo, brdo dobre glazbe. I još samo da se predstavimo na samom početku, Florian Odobašić je tonski realizator. Nešto kasnije, oko 18 sati, pridružit će nam se Vincent Ereš. Moje ime Daniel Sponza i bit ću vaš današnji domaćin.

Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.

Da, i još jedna zvijezda koja će nastupiti 3. srpnja u Pulskoj areni, on je Jovanotti i Serenata Rap, dakle za sve vas ljubitelje italijanske glazbe, a za sve vas koji doista volite lijepo, sunčano, toplo vrijeme i more, onda svakako treba reći da doista temperature se drže iznad 30 stupnjeva, plaže se pune, a samo debeli hlad nekako spašava ljude od vrućina, pomoći će barem, meteorolozi kažu, nakratko i poneki pljuskovi koji bi mogli pogoditi Istru, no vjerojatno unutrašnjost Istre bit će to kratkog vijeka. Danas, dakle, pretežno sunčano vrijeme, u Gorskom kotaru poslije podne uz mogućnost pojave lokalnih pljuskova, puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, jutarnje temperature zraka od 30, odnosno od 13 do 20, a one dnevne vrijednosti između 30 i čak 34 stupnja. Sutra također pretežno sunčano vrijeme, poslije podne navečer s destabilizacijom atmosfere mogući su i lokalni pljuskovi, naročito u Gorju i na sjeveru Istre, ali kažem, dnevne temperature bit će još i više do 35 stupnjeva. Dakle, doista treba uživati, ljeto je tu, ljeto nam je stiglo onako kako i treba, imamo lijepo, ugodno, toplo vrijeme, kažu i more, temperatura mora je oko između 25 i 26 stupnjeva.

pred nama je produženi vikend, jer u ponedjeljak u Hrvatskoj je blagdan, obilježavamo dan antifašističke borbe, a samim time sve se to nekako odražava i u prometu, jer pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima zbog povećane gustoće prometa na pojedinim dionicama državnih cesta i autocesta. Vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje koji su mogući i u zonama radova gdje se vozi suženim kolnikom na autocestama A1 Zagreb Ploče i A6 Rijeka Zagreb, zatim na Istarskom Ipsilonu, na državnim cestama kroz Liku i Gorski Kotar, Krčkome mostu te u trajektnim lukama i pristaništima. A prije polaska na put, dakle, naš savjet: zbog promjenjivih uvjeta u prometu informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba.

Malo prije smo spomenuli situaciju u prometu i stoga ćemo sada i najaviti jednu prometnu akciju. Naime, u cilju povećanja sigurnosti u cestovnom prometu, Pulska postaja prometne policije u noći sa subote na nedjelju od 22 sata do 6 sati ujutro provest će preventivno represivnu prometnu akciju nadzor alkoholiziranosti vozača i nadzor upravljanja vozilom pod utjecajem drogama, di baš večeras kad kolega Valić slavi rođendan. Dakle, najavama i provođenjem pojačanog nadzora potiče vozače na odustajanje od upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i droga. Podsjećamo i kako je za vožnju s prisustvom alkohola u organizmu propisana novčana kazna u iznosu od 90 do 2650 eura. Naravno, uz poruku, ponašanje sudionika ključna je sastavnica sigurnosti cestovnog prometa, stoga policija poziva vozače da se radi osobne sigurnosti, sigurnosti svih sudionika u prometu, pridržavaju prometnih pravila i propisa i svakako ne upravljaju vozilom ako su konzumirali alkohol ili droge.

Prati brojna događanja širom Istre, već i jučer, nastavlja se i danas, pa i sutra, dakle sinoć uz koncert Rikija Martina u Pulskoj areni. Zanimljivo je bilo i u Svet Vincentu, nastupila je klapa Rišpet, sutra u Fažani nastupa klapa Šufit, večeras u Vodnjanu nastupa 4 tenora, a udruga pak Peška Fondo iz Pješćane Uvole paziva sve mješta i posjetitelje na malonogometni turnir naselja općine Medulin, kojeg organizira ove nedjelje, dakle sutra 21. lipnja na preuređenom sportskom igralištu u Pješćanoj uvali. Okupljanje i priprema ekipa planira se na lokaciji igrališta od 18 sati, početak turnira je u 19 sati, a sportsko-rekreativni događaj obogatit će gastro korner udruge Peška Fondo sa besplatnom hranom za sve posjetitelje. Istog dana, dakle sutra od 11 sati u prostoru društvenog doma u Pješćanoj uvali, održat će se i turnir u stolnom tenisu. Prijave su obavezne, a svi zainteresirani rekreativci mogu se javiti gospodinu Aldu Perušku. Program se realizira inače pod pokroviteljstvom općine Medulin u sklopu obilježavanja dana općine Medulin ove godine.

Imamo još jednu najavu za vas za danas, koja nam između ostalog dolazi i iz policijske uprave Istarske, ali i iz udruge Proces. Dakle, danas u užem središtu Pule održat će se treća pulska povorka ponosa. Javno okupljanje započet će u 18 sati na Portarati, a potom će se oko 19 sati sudionici formirati povorku i uputiti se trasom Trg Portarata, ulica Sergijevaca, Forum, Kandlerova ulica, Kararina ulica, te sa konačnim ciljem, ako mogu tako reći, u zajednici Italijana Circolo. Zbog održavanja javnog okupljanja privremeno će biti zatvorene određene prometnice, te se stoga pozivaju građani da koriste alternativne pravce kretanja. Od 15 do 20 sati na dijelu Laginjine ulice i Đardina, odnosno od raskrižja Laginjine ulice s Antikovom i Zmareljinom ulicom do raskrižja Đardina sa Zagrebačkom ulicom, propuštat će se autobusi javnog gradskog prijevoza, te od 18 do 20 sati i 30 minuta u Kararinoj ulici, Amfiteatarskoj ulici, ulici Svetoga Ivana, Kastropoli, Kandlerovoj ulici i ulici Dubrovačke bratovštine, od raskrižja sa Istarskom ulicom do raskrižja sa prethodno navedenim ulicama. Dakle, policija će sukladno članku 79 Zakona o policijskim poslovima i ovlastima audio i video snimati, te fotografirati javno okupljanje. Pa evo, policija poziva građane da poštuju upute i smjernice policijskih službenika u prometu i na lokacijama održavanja javnog okupljanja, kako bi čitava manifestacija protekla sa sigurnosnog aspekta u najboljem redu. Dakle, sve to danas na Portarati od 18 sati.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
1: Radio Pula.

0: Jedan mali pogled na sat, 13 sati i 34 minute, idemo pomalo otvarati ono poglavlje, onu stranicu koju ćemo i danas posvetiti svjetskom nogometnom prvenstvu. Igraju se naravno utakmice svakodnevno, evo noćas čak tri utakmice, Škotska, Maroko 0-1, Brazil, Haiti 3-0 i Turska, Paragvaj 0-1, što ruko reći nego dok je Hrvatska u subotnju zoru nekako mirno spavala, moramo priznati Turska je plakala, jer budimo iskreni, tko bi u nas u petu jutro bio budan, a da nije pekar, što ja znam, vozač tramvaja, autobusa ili dežurni liječnik. A Turska je uspavana, otvorenih ali suznih očiju, tek je otkucavalo 7 ujutro, a na ovom smo svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi ostali bez prvog sudionika, odnosno doznali prvu momčad, prvu reprezentaciju koja već lagano pakira kofere za povratak doma. Naime, sa 0 bodova iz dvije utakmice pa i s 0 u koloni postignutih golova nakon poraza od Australije 2-0 i Paragvaja od 1-0, Turci su izgubili svaku nadu i matematičku teoriju u mogućnost duljeg ostanka na drugoj strani Atlantika. Istina, imaju oni za odigrati još jednu utakmicu protiv SAD-a u Los Angelesu, ali to će stvarno biti pro forme. Dakle, što više, s turskim porazom od Paragvaja i spadanjem s turnira, Amerikanci su promovirani već nakon drugog kola u pobjednika skupine. Idemo čuti od kolege s Hrvatskog radija što se sve događalo u noćašnjim susretima.
1: O utakmicama 9. dana natjecanja izvješćuje Marko Šivak. SAD je drugi domaćin turnira koji je izborio drugu fazu natjecanja pobjedom protiv Australije 2-0. U završnici pomoć se ukazivala sucu Cvajeru zbog grčeva, no ipak je uspio privesti utakmicu kraju. U drugom dvoboju skupine minimalna pobjeda Paragvaja protiv Turske 1-0. Turci su cijelo drugo poluvrijeme igrali s igračem više, Almiron je postao prvi igrač u povijesti koji je isključen zbog pokrivenih usta na intervenciju iz VAR sobe. Turska više nema izgleda za plasman u 16. finala. Očekivane pobjede Maroka protiv Škotske 1-0 i Brazila protiv Haitija 3-0 u skupini C. Na vrhu ljestvice su Brazilci i Marokanci sa po 4 boda, slijedi Škotska s 3, dok Haiti bez bodova nema izgleda za prolaz.

0: Idemo se sada prebaciti na hrvatsku nogometnu reprezentaciju koja se priprema za dvoboj protiv Paname. Uskoro ćete čuti vijesti iz tabora naše reprezentacije. U međuvremenu nogometna reprezentacija Paname uvjerena je da nakon poraza od Gane od 1-0 još uvijek može ispisati povijest na svjetskom prvenstvu i izboriti plasman u sljedeći krug natjecanja, pa će pokušati pobijediti Hrvatsku, kaže trener. Tužni smo jer nam je zmaknula utakmica koju smo imali pod kontrolom tijekom većeg dijela susreta, izjavio je između ostalog i trener i vratar Luis Mejia na konferenciji za medije. Što se tiče Hrvatske, rekli su, znamo da je riječ o reprezentaciji koja je s razlogom na posljednja dva svjetska prvenstva stizala među četiri najbolje momčadi svijeta. To nije mala stvar, očekuje nas iznimno zahtjevna utakmica i moramo biti spremni svih 90 ili 95 minuta jer su to momčadi koje se bore do samoga kraja. Kao što sam rekao, idemo sada čuti one najnovije vijesti iz tabora hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Poraz od Engleza je iza naše reprezentacije i sada je potpuni fokus na predstojećoj utakmici protiv Paname koja će se igrati idućeg utorka u poslijepodnevnim satima, odnosno u 1 sat iza ponoći u srijedu po hrvatskom vremenu. Andrej Kramarić jučer je ušao u 36. godinu, a vjerojatno jedan od ljepših rođendanskih poklona bio bi mu za početak prolazak skupine.
2: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što smo i došli i što želimo, proći jednostavno grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
1: Nadamo se da će spoj mladosti i iskustva u našoj reprezentaciji rezultirati dobrim utakmicama protiv Paname, a potom i Gane. A kako igrati u društvu kapetana Modrića, čovjeka kojeg zna cijeli svijet i ostalih naših seniora, otkrio nam je 21 godinu mlađi Luka u našoj reprezentaciji, Vušković.
3: Stvarno nam je gušt gledati kako igraju vamo u reprezentaciju i njihovim klubovima i stvarno možemo učiti na terenu, van terena, u svakom detalju i stvarno je čast biti s njima i u stacionici i na terenu i nema šta drugo reći.
1: Hrvatskih navijača ima po cijelome svijetu, pa smo tako i jučer prilikom emitiranja emisije Američki san uživo iz Washingtona sreli jednu obitelj iz Zagreba.
4: Dallasu smo bili, sad smo došli na tri noći u Washington i ide se za New York i na treću utakmicu u Filadelfiju. Ko su dečki?
5: Lovro.
4: Lovro?
5: Borna.
4: Kak je dečki bilo na utakmici?
5: Pa super, ali
6: izgubili smo, pa onda zato bilo nam je teško, pa nismo se mogli izvući. I onda smo izgubili od Engleske.
4: E, jesi tužan jako što smo izgubili od Engleske?
6: Pa ne baš jako je.
4: A bit će bolje protiv Paname, jel?
5: Da, oće.
4: I na Paname. Sve znaju, dečki.
5: Protiv Paname nećemo ići u Toronto, ali ćemo ići u Filadelfiju.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

Dobrodošli ove subote od 19 sati u Fažanu na Street Food Festival More na stolu. Bogatstvo okusa i jela od morskih delicija nude vam Trattoria Fazana, Konobe Vazijanum, Stara Konoba i Da Antonio, te restorani Marina, Plaža i Obrt Luna. Očekuju vas i edukativne radionice Male ribarske akademije Sardela, kao i lutkarska predstava Ribarske priče. Za dobru zabavu tu su Duo DNA i Duo Arealis, te Klapa Intriga i Erik Balija. More na stolu uz potporu turističke zajednice Istarske županije, ove subote od 19 sati u Fažani.

A naravno mi ostajemo uz nogomet, ostajemo uz svjetsko nogometno prvenstvo i ostajemo uz hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Naime, hrvatske zajednice diljem Sjeverne i Južne Amerike pripremaju se za zajedničko gledanje hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu, uvjerene u pobjedu nad Panamom u Torontu. Bili smo jako tužni zbog poraza od Engleske, ali vjerujemo da će s našima ići puno bolje u idućim utakmicama, rekla je pravnica Laura Martina del Campo, hrvatska počasna konzulica u Ciudad de Mexico. Inače, ondje je hrvatsko-meksička udruga organizira zajedničko gledanje utakmica u trenutku dok jedan od domaćina prvenstva Meksiko slavi prolazak u drugi krug natjecanja. Inače, hrvatska zajednica u Punta Arenasu, lučkom gradu na jugu Čilea, sa velikim zanimanjem i prati nastup Hrvatske na susretu protiv Engleske. Članovi zajednice okupili su se u dvoranu na drugom katu hrvatskog doma, zgrade u centru grada, koji su njihovi preci evo uplovljavali na jedrenjaci krajem 19. i početkom 20. stoljeća u potrazi za poslom. Na velikom ekranu pratili su utakmicu obučeni u hrvatske dresove, a unatoč nepovoljnom rezultatu zadržali su optimizam te svakako najavili novo okupljanje.

Da, puno zanimljivosti koje su vezane uz svjetsko prvenstvo, pa i sljedeća, naime, Japan i Tunis sastaće se sutra na stadionu Monterrey u Meksiku u drugom kolu skupine F na svjetskom prvenstvu u nogometu, a utakmica će biti, zamislite, tisućita utakmica u povijesti finala svjetskog prvenstva od početka turnira 1930. godine. Dakle, ova obljetnica događa se tijekom najvećeg izdanja turnira koji se proširio na 48 reprezentacija. Rekordnih 209 nacionalnih momčadi ušlo je u kvalifikacijski proces u usporedbi sa 13 momčadi na prvom svjetskom prvenstvu u Urugvaju 1930. godine. Turnir 2026. također je povećao zastupljenost u regijama. Azija i Afrika zajedno su dobile 17 izravnih kvalifikacijskih mjesta uz dva mjesta kroz interkontinentalno doigravanja, dok je Oceanijska nogometna konfederacija prvi put osigurala izravno kvalifikacijsko mjesto. Inače, Japan ulazi u utakmicu nakon neriješenog rezultata 2-2 s Nizozemskom u prvoj utakmici, dok Tunis nastoji oporaviti se od poraza od Švedske rezultatom 5-1. Samo da još kažemo koje utakmice ćete moći pratiti danas u 19 sati. Zanimljiv susret između Nizozemske i Švedske, zatim u 22 sata Njemačka obala bjelokosti, a što se tiče noćašnjeg programa, točno u 2 sata ujutro Ekvador Curaçao, zatim Tunis i Japan u 6 sati ujutro i onda sutra navečer Španjolska, Saudijska Arabija te Belgija i Iran. Dakle, to je raspored za danas i za sutra.

A stiže nam još jedna zanimljivost vezana za nogomet, ali ne i za svjetsko nogometno prvenstvo. Stiže nam iz Italije. Naime, zamislite, Brazilac Ronaldinho planira povratak nogometu u 46. godini. A za Gazzetto dello Sport izjavio da namjerava nastaviti nogometnu karijeru i potpisati ugovor sa talijanskim trećeligašem Ravenom. Konačna odluka bit će donesena na predstavljanje u Miami u utorak, no međutim ostaje nejasno hoće li Ronaldinho na terenu prozvan mađioničar zapravo igrati. Jedva čekam da se vratim na teren i počnem pisati novo poglavlje s Ignacijom i cijelom obitelji Čiprijani, rekao je Ronaldinho o svojim planovima i vlasniku kluba, poslovnom čovjeku i vlasniku hotelskog lanca Ignaciju Čiprijaniju. Hoće li igrati, vidjet ćemo, ali nije isključeno, on je jednostavno pobjednik i godine nisu prepreka, rekao je potpredsjednik Ravene Ariedo Braida talijanskoj novinskoj agenciji. Inače, Ronaldinho je svoju posljednju profesionalnu utakmicu odigrao 2015. godine za Fluminense u Rio de Janeiro. Umirovio se nešto više od dvije godine kasnije. Inače, među njegovim najvećim postignućima je nagrade FIFA za igrača godine, koju je osvojio dva puta. Osvojio je i Ligu prvaka s Barcelonom 2006. godine, a četiri godine ranije postao je svjetski prvak s reprezentacijom Brazila.

0: Od 20. lipnja do 3. srpnja u Palmanova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sneženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.
1: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
2: Radio Pula.

0: 14:09 minuta, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, mi ćemo se sada malo pomaknuti od nogometa i od svjetskog nogometnog prvenstva i u idućih 10-15 minuta govoriti malo o košarci, jer zasigurno danas imamo puno razloga što činimo. Naime, košarkaški klub Stoja ove godine obilježava značajnu obljetnicu, 50 godina kontinuiranog djelovanja, sportskih uspjeha i predanog rada s generacijama sportaša, a zapravo sama kulminacija tih svečanosti bila je sinoćna svečana proslava u zajednici Italijana i u Puli, koja je okupila veliki broj i gostiju i uzvanika, ali svakako i članova kluba. Inače, ova velika obljetnica predstavlja priliku za prisjećanje na bogatu povijest kluba, njegove sportske uspjehe te sve ljude koji su tijekom proteklih desetljeća bili dio priče sa Stoje, a nešto više o samoj svečanosti, ali općenito i o klubu, o djelovanju, aktivnostima, o povijesti kluba, reći će nam danas predsjednik košarkaškog kluba Stoja, gospodin Šime Vidulin. Šime, dobar dan i dobro nam došli, naravno čestitan na pola stoljeća rada.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav slušateljima Radio Pule i hvala na pozivu u emisiju.
0: Dakle, ono što sam rekao, sama kulminacija ove vaše prekrasne obljetnice održana je jučer, sinoć u Čirkolu. Možda, evo kako je sve to izgledalo nakon prospavane noći, što je za vas osobno i znači obilježavanje tih 50 godina postojanja kluba, Šime?
1: Pa evo, za mene je bilo vrlo emotivno od početka do kraja večeri. Na kraju je ispalo sve super, čak i bolje nego što sam mislio, tako da evo, dojmovi i reakcije sa svih strana su jako pozitivni. Tako, ono što smo htjeli, mislim da smo postigli da se na neki način dostojno obilježi taj značajan jubilej 50 godina rada i djelovanja kluba.
0: Ono što svakako treba napomenuti je to da u okviru svečanosti je predstavljena i knjiga pod nazivom Zovem se Stoja, imam 50 godina, koja na jedinstven način dokumentira razvoj i duh kluba kroz pola stoljeća. Inače, u nastanku knjige sudjelovali su brojni članovi kluba, a zasigurno to moramo reći najzaslužniji za njezino izdanje su autor Davor Mišković, urednice lektorica Bojana Čustić-Juraga te grafički urednik Zvonimir Čačić, ali u svakom slučaju, evo, dobio sam i imam tu čast da upravo malo prije ste mi uručili ovu prekrasnu knjigu. Svjetski ovako doista izgleda, moram priznati.
1: Pa da, je, iako sam ja tu i malo subjektivan, ali to nije ona nekakva klasična sportska monografija, zato se i zove drugačije. Znači, to je jedan prikaz od samog nastanka kluba pa razvoj kroz povijest od nekakvih, da kažem, skromnih početaka tih 1970-ih, kasnije razvoj kroz 80-te, 90-te i do nekog, da kažem, novijeg modernog doba, od kad sam i ja, evo, postao dio kluba.
0: Da, puno lijepih fotografija, samim time i puno uspomena na sve ono što se dešavalo u klubu ovih 50 godina. Šime, vi ste 9 godina na čelu ovog kluba, pa zasigurno doista znate sve pojedinosti i što se tiče i povijesti i trenutne situacije u klubu. Pa zapravo, što je po vašem mišljenju omogućilo klubu da opstane, recimo, i razvija se punih pola stoljeća? Dakle, koje vrijednosti klub nije izgubio od samog osnutka do danas? Naravno, prije vas, ako se ne varam, je bio gospodin Mišković, kojeg isto evo posebno pozdravljamo danas.
1: Pa evo, jako dobro pitanje, da tako kažem. Sinoć, dok sam pripremao govor na toj svečanosti, kroz povijest smo proučavali, u Puli je bilo puno, da kažem, trofejnih košarkaških klubova od našeg, tamo 70-ih Istra Građevno i 80-ih koji su bili na pragu ulaska u onu jugoslavensku prvu ligu, koja je, kad je košarka bila puno na višem nivou, kasnije Gradine 90-ih, di se ja iz svojih mladih dana sjećam onih prvih utakmica di su igrali čak i Final Four Kupa Hrvatske, onda 2000-ih, ono zlatno doba kad je Istra bila jedno vrijeme i prvak na prvom mjestu u prvoj ligi, pun dom sportova Mate Parlov i tako dalje, ali nažalost od svih tih klubova niti jedan nije ostao duže od 30 godina, nažalost svi su se u tom nekom periodu ugasili, kako se kaže, otišli u stečaj i više ne postoje. S druge strane, Stoja, evo tu svih tih 50 godina izdržala, nekad su nam govorili da nismo možda preambiciozni, čak bi nam i to prigovarali, međutim, s druge strane, ono što je za istaknut, da dobro ste to detektirali, da tako kažem, nije rezultat uvijek bio na prvom mjestu, uvijek se to više gledalo od početka na neko zajedništvo, prijateljstvo, dobru atmosferu i tako dalje, i onda je možda to neke stvari promijenilo, guralo dalje, ponekad na uštrb rezultata, ali evo, preživjeli sve te godine, da tako kažem.
0: Da, rekli ste, spomenuli ste taj optimizam koji uvijek mora postojati, kao i ambicije kluba. Međutim, kad govorimo o vašem klubu, taj klub je uvijek nekako sinonim kao jedna zdrava sredina koja uvijek vodi brigu poglavito o mladim igračima, o mlađim kategorijama, a samim time imate i sjajne rezultate u tim kategorijama. Pa upravo iz tog razloga ću vas i upitati kako klub nekako njeguje tu povezanost između starih generacija i tih mladih igrača.
1: Evo, znači, tada kad je klub osnovan, te 76. on je osnovan kao omladinski košarkaški klub Stoja. Odmah u samom nazivu je to bilo nekako definirano i mislim da je tu ta nekakva misija bila uvijek više briga za djecu, razvoj, stvaranje dobrih ljudi, ne samo dobrih košarkaša. I moje osobno mišljenje isto tako da kroz razvoj i vlastitih igrača tek može se nadograditi onaj kasniji uspjeh seniora. Imali smo prije nekoliko godina, da kažem, sreću da smo imali sjajne generacije, pa smo to popratili i do prve lige i imali nastup 2 godine u prvoj ligi. A opet isto tako i danas imamo tih sjajnih generacija koje dolaze, to su vam sada kadeti 2011. 2012. godište koji su opet igrali na državnom nivou, bili su u konačnici 6. što je po meni dosta dobar rezultat iza ovih velikih klubova, i da tako kažem, opet budućnost, ja mislim da ne bi trebala biti upitna.
0: 9 godina na čelu ste kluba, evo već sam to spomenuo, koji su danas možda najveći izazovi u radu i samom razvoju kluba?
1: Pa uvijek je najveći izazov one
0: financijske
1: prirode. Naravno. Onda druge strane treba posložiti mogućnosti, financije i ambicije, odnosno planove, i to sve zajedno uštimati. Ona drugi možda problem koji nam se javlja, sve manje trenera kvalitetnih koji se žele uključiti u rad košarke, tako da mislim da na tome moramo poraditi. Onda kad se i gleda malo ta povijest, ne samo naše kluba, ali pulske košarke, vrlo često su ti treneri koji su tu dolazili bili, da kažem, vanjski. Evo, jedan od prvih je bio Joža Sever, legenda naše pulske košarke. Imao sam čast da je mene trenirao dok sam bio klinac. Tako da mislim da će izazov biti da uspijemo prenijeti, kako bi rekao, na mlađe generacije, da školujemo i mlađe trenere, da se oni adekvatno mogu prilagoditi, pripremiti i nastaviti raditi.
0: Da, zapravo malo prije ste mi rekli, kad sam vas pitao, gdje je danas košarkaški klub Stoja što se tiče samog ranga natjecanja, rekli ste mi, evo, jedna pobjeda vas je dijelila do plasmana u viši rang, odnosno do kvalifikacije, pretpostavljam.
1: Da, prvi dio sezone, evo, seniorska ekipa otvorila odlično, znači na polu sezoni smo bili na prvom mjestu. Nažalost, opet smo zadnja 2 kola imali problema s ozljedama, pa smo tu upisali možda neke neplanirane poraze. Drugi dio je bio, da kažem, puno bolji, međutim tu ključnu utakmicu kad smo otišli u Karlovac protiv direktnog suparnika za prvo mjesto, opet smo nažalost bili nekompletni, bez možda najboljeg igrača Matije Maljića, i tu smo poraženi, i onda smo, iako u međusobnom omjeru bili bolji, imali jedan poraz više i čekali smo do kraja prvenstva da će oni negdje kiksat. Nažalost nisu, tako da smo završili drugi, a s druge strane ipak smo, ajde, prvi klub u gradu, prvi klub u Istri, tako da evo, to je druga liga, zapad, praktički treća liga, ovaj, ajde, nije loše, moglo je bolje, ali
0: mladi su tu i zapravo mladi su, jel tako, onaj glavni temelj.
1: Pa tako, evo, ja se nadam da će kroz koju godinu ova generacija koju sam prije spomenuo naslijediti one neke prije njih i uključiti se u seniorski pogon, tako da je, mislim da, da je to smjer koji mi moramo ići dalje.
0: Da, i možda za kraj, evo, gdje vidite kaka stoja za nekih 10 godina kad ćemo slaviti 60. obljetnicu?
1: Ne znam, evo, stvarno ne znam. Ja se nadam u ovom, u ovom nekakvom smjeru kojem smo išli do sada, tako da, evo, teško mi je reći.
0: Da, ali u svakom slučaju, kažem i ponovit ću još jedan puta, kada govorimo o vašem klubu, uvijek govorimo o jednoj zdravoj sredini koja, evo, svakako, glavni cilj je rad sa mladima. Dovoljno spomenuti, jel tako, koliko je tih igrača proizašlo iz tog vašeg omladinskog pogona, stigli su i do reprezentacije, sada neki igraju, ako se varamo, i u inozemstvu.
1: Je, ima, evo, ima ih dosta, evo, možda je nekako najpoznatiji je upravo Toni Perković, njegov brat Mauro Perković, isto poznati nogometaš, ovaj, on trenutno zadnju sezonu, kako ja znam, igra u Bolonji u Italiji. Bilo je još tu mnogi niz igrača, međutim puno njih je odlučilo se u onom smjeru da nakon završetka srednje škole krenu na fakultete, tako da imamo velik broj kvalitetnih igrača naših koji su u Zagrebu na studijima, u Italiji i tako dalje, tako da kad bi mi samo vratili ove sve koje, da kažem, naše studente, mi bez problema igramo prvu ligu sa svojim igračima.
0: Je, zapravo i to je prava istina i to je zapravo ona velika stvar i budućnost ovoga kluba, ali u ovom trenutku svakako najvažnije da ste sinoć onako kako i treba, kako dolikuje jednom takvom klubu, doista održali jednu prekrasnu zajedničku proslavu pola stoljeća košarkaške tradicije u Puli, košarkaškog kluba Stoja. Ja vam naravno još jedan put čestitam, uvijek smo otvoreni za suradnju kad god bude trebalo, ali u svakom slučaju, kažem, najvažnije je imati ambicije, a vaš klub te ambicije ima.
1: Hvala vam. Evo za kraj čisto jedna napomena, ako slušatelji, ako ima neko zainteresiran koji bi htio kupiti tu knjigu, ona će uskoro biti u prodaji, ali može se javiti preko klubskih e-maila ili klubske Facebook stranice direktno, pa ako želi neko joj kupiti, evo, slobodno neka se javi. Hvala,
0: Šime, hvala vam puno na ovom razgovoru i još jedan put čestitke klubu.
1: Lijepi pozdrav, hvala.

Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.

0: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
1: Fitness di Festival Istroveneskog Narječja.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.
2: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

43 minute, naravno vjerujem da znate, a svi ljubitelji futsala, malog nogometa, znaju da na Vidikovcu je u tijeku memorijalni turnir Dane Moravaca, a sutra, u svakom slučaju u samoj evo završnici priprema je još jedan memorijalni turnir, 11. izdanje memorijala Draženko Buršić Buki, koje će se održati u nedjelju 28. lipnja, a sve to na pomoćnom terenu nogometnog kluba Banjole. Dakle, kao i prijašnjih godina, organizira ga malo nogometna družina Uljanik Orfej, te se na njemu će se na njemu prisjetiti i Dragana Cveka, još jednog svog bivšeg suigrača koji nas je napustio lani. Dakle, sve nekako u znaku futsala, u znaku malog nogometa u Puli i okolici.

Nažalost, sljedeća obavijest nije baš najbolja i stiže nam iz policijske uprave Istarske koja evo navodi kako je danas, kako se danas dogodila prometna nesreća na državnoj cesti D66 između Marčane i Loborike. Utvrđeno je da su sudjelovala dva osobna automobila te da su tri osobe ozlijeđene, a naknadno je u općoj bolnici Pula preminula jedna osoba. Dakle, ljudi pomalo u prometu, vrućine čine svoje, a svakako budite oprezni.

A mi smo polako i sigurno došli do samoga kraja ovog prvog dijela našeg današnjeg poslijepodnevnog druženja u programu Radio Pule. Za 10-15 minuta slijedi i naša središnja informativna emisija Dnevnik Radio Pule, zatim još puno dobre glazbe, onda nam u 16:30 minuta stiže ekipa talijanske redakcije, naša draga Petra, tako da smo ponovno od 17 sati zajedno. Ostanite svakako i dalje uz program Radio Pule.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nagradna igra Hrvatske lutrije dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
12: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Mi smo ostvarili naš san!
11: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
14: All dreams can come true.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
15: Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. Ogromne su štete na usjevima i od divljih svinja, pa Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. Iz ove je manifestacije poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Barenski vinari na međunarodnom Novogradiškom Winefestu osvojili 3 šampionske

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama za tonskim pultom Florian Odobašić, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Izbjegavajte boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana, unosite dovoljno tekućine, poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece. Liječnici pozivaju na oprez jer toplinski val je stigao, a temperature i dalje rastu. Večeras se mala smotra folklora Istarske županije u Barbanu, a u Svetom Lovreću Pazenatičkom prvo izdanje festivala puhočkih orkestara preminuo Branko Sušac, osnivač pulskog amaterskog kazališta Dr. Inat i osnivač festivala PUF, Puljanin koji je dao velik doprinos kulturnoj sceni. Sutra vedro i sunčano, temperatura raste do 35 stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Iz pulske policije upravo su javili da se dogodila prometna nesreća na državnoj cesti između Marčane i Loborike. Sudjelovala su dva osobna automobila, tri su osobe ozlijeđene, a naknadno je u općoj bolnici Pula preminula jedna osoba. Iako ljeto astronomski počinje, sutra u 10 sati i 25 minuta prema srednjoeuropskom vremenu velike vrućine stigle su u Europu. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da tijekom vikenda postoji povećana vjerojatnost za umjerenu opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje ponajprije na sjevernom Jadranu. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana i unos dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece. Upozorenja su izdale Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan. Kod nas sinoptičari predviđaju temperature do 35 stupnjeva. Podsjećamo, vrućine utječu na zdravlje građana. Posebno, odnosno pogotovo je teško, rekli smo, kroničnim bolesnicima, oprezni moraju biti trudnice i djeca. Djecu nikada ne smijemo puštati bez nadzora, ne ostavljati ih u automobilu. Kronični bolesnici i ostali građani koji uzimate propisane lijekove, držite se terapije, ističu to liječnici Zavoda za javno zdravstvo. Treba izbjegavati izravno izlaganje suncu. Granica se pomaknula od 10 ujutro do 5-6 poslije podne. Ako se ne mora, ne ići na sunce. Ako moramo, treba nam odgovarajuća odjeća, obuća, pokrivalo za glavu, zaštitne naočale, kreme sa što većim zaštitnim faktorom, poglavito to vrijedi za djecu. Treba paziti i na kućne ljubimce, ne ostavljati ih u automobilu i ne šetati po užarenom asfaltu i dati im vodu. Rashlađene prostorije, ali ne pretjerivati zbog temperaturnih šokova, tekućina uvijek pri ruci, voda ili čaj, lagana po mogućnosti mediteranska prehrana, jesti više puta dnevno, savjetuju nam liječnici.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poreč nije samo jedan od najuspješnijih hrvatskih gradova po turističkim rezultatima, već i po broju obrtnika. S više od 1300 obrtnika i najvećim brojem novootvorenih poduzeća na 1000 stanovnika ističe se kao primjer snažnog poduzetničkog razvoja. Što potiče razvoj poduzetništva i kakvu podršku imaju oni koji se odluče na to, donosi nam, reći će nam Anita Bartolović.
2: Dok se u mnogim sredinama obrtnici bore za opstanak, u Poreču je obrtništvo i dalje jedan od najčešćih izbora. U tom smjeru krenula je i Kristina Radolović. Svoju tvrtku smjestila je u porečki poduzetnički inkubator, gdje od veljače gradi vlastiti posao.
3: Nekako u današnje vrijeme biti poduzetnik više nije ono samo pitanje hrabrosti kao što je bilo prije, nego da biti nekakva prilagodba i sposobnost za stalnim učenjem, i ako tu postoji onda još i podrška zajednice u vidu recimo ovakvih poduzetničkih inkubatora, onda je takva odluka danas nekako puno lakša.
2: U poduzetničke vode prije 20 godina uputio se i Robert Momić, preuzevši obiteljsku ribarnicu.
4: Ma svako vrijeme ima svoje, bismo rekli, neke trenutke. Definitivno, ako govorimo o Poreču, Poreštini, odnosno Istri, onda definitivno moramo kazati da ovdje jedinice lokalne samouprave, lokalne vlasti razumiju gospodarstvo i upravo zbog toga imamo te brojke koje su svake godine u ekspanziji.
2: Povećanjem broja obrtnika rastu i mogućnosti zapošljavanja. Ivanka Miloš u ribarnici radi već 8 godina.
5: nagradi nas, znači za naš trud smo i nagrađeni, ne samo da plaće budu i tako. Nemam ništa loše reći, sve je najbolje, evo. A gledajte, imamo sve uvjete koje čovjek treba da ima.
2: A dobre uvjete obrtnicima osigurava gradska uprava. Uz ulaganje u prometnu i komunalnu infrastrukturu, grad izdvaja sredstva za gospodarske zone i različite potpore. Istaknuo je to gradonačelnik Poreća Loris Peršurić.
6: U vidu početka, dakle pokretanja posla u našem gradu, pokretanja ženskog poduzetništva, edukacije, tu je sufinanciranje kamata kredita. Evo samo zadnjih godina ukupna glavnica je negdje oko 30 milijuna, znači mi sufinanciramo kamatu kredita, tako da u konačnici kamata iznosi za sve naše poslovne subjekte koji se jave na ovaj natječaj je oko 1%.
2: Prema najnovijim istraživanjima, Poreć je vodeći grad u Hrvatskoj po broju novootvorenih poduzeća, čak 6 novih na 1000 stanovnika. Dokaz je to da se taj grad ne razvija samo kao turistički, nego i kao gospodarsko središte.
1: Kako će izgledati pomorski prijevoz budućnosti na Jadranu i kakvu ulogu u tome može imati vodik? Na tome su u sklopu europskog projekta 2,5 godine radili stručnjaci različitih struka. Partneri iz Hrvatske i Italije u Zadru su predstavili rezultate prekograničnog projekta usmjerenog na dekarbonizaciju pomorskog prometa. A koliko je to ostvarivo, doznao je kolega Vladimir Šetka.
7: U Norveškoj je zamisao o plovidbi brodova na vodik već ostvarena. Na jednoj kraćoj relaciji već neko vrijeme manji trajekt prevozi vozila i putnike. U našem slučaju stručnjaci su razvili 3 pilot primjera primjene inovativnih vodikovih rješenja u pomorskom prometu. Predložili su i konkretne brodske linije u Hrvatskoj i Italiji, kaže ravnateljica Razvojne agencije Zadarske županije Zadra Nova Marina Dujmović-Vuković.
8: Jedna je to regionalna linija Tronchetto Lido u Italiji, Split Supetar u Hrvatskoj, te jedna međunarodna linija je to naravno Ancona Split.
7: Izrađena su idejna rješenja za 2 mala putnička broda te studije izvedivosti za vodikove punionice u najmanje 2 luke, dodaje profesor Riječkog pomorskog fakulteta Edvard Tijan.
9: Osim što je izrađena cjelokupna analiza za same rute, također je od strane našeg partnera Naval Progetti iz Italije napravljen i projekt brodova koji bi trebali ploviti na tim rutama. Zaključeno je da bi na lokalnim rutama to mogli biti brodovi pogonjeni samo vodikom, a na ovoj prekograničnoj ruti Split-Ancona potrebno je uvesti hibridni brod, dakle brod koji ima više od jedne vrste pogona.
7: U okviru Interreg programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska postavljeni su si preduvjeti za uvođenje tehnologija koje bi mogle značajno smanjiti emisije stakleničkih plinova u pomorskom prometu. Još da je pronaći investitora, realizacija projekta mogla bi početi uskoro.
1: Policija obavještava građane u povodu današnjeg održavanja 3. pulske povorke ponosa. Policija će snimati i fotografirati javno okupljanje i poziva građane da postupaju po uputama policije, odnosno policijskih službenika, kako bi manifestacija protekla u najboljem redu. U užem centru Pule održat će se naime 3. pulska povorka ponosa. Javno okupljanje počet će u 18 sati na trgu Portarata, a potom će se oko 19 sati sudionici formirat će povorku i uputit će se trasom Trg Portarata, ulica Sergijevaca, Forum Kandlerova, Kararina i zajednica Talijana Čirkolo. Zbog održavanja javnog okupljanja privremeno će biti zatvorene određene prometnice i stoga se pozivaju građani da koriste alternativne pravce kretanja. Pozivamo građane da poštuju upute i smjernice policijskih službenika u prometu i na lokacijama održavanja javnog okupljanja kako bi manifestacija protekla u najboljem redu, poručuju to iz policije. Kulturno-umjetničko društvo Barban organizira večeras jubilarnu 10. malu smotru folklora Istarske županije. Nastupit će folklorna društva Pazin, Mate Balota Rakalj, Rudar Raša, Kumpanija Kostirići Tinjan, zajednica Talijana Galižana, Kud Uljanik Pula, Ivan Fonović Zlatela, Kršan i Kud Barban. Na maloj smotri folklora nastupaju članovi pomladaka folklornih društava koja djeluju na području županije i pripadnici nacionalnih manjina. Početak je u 19 sati na Barbanskoj placi. A večeras će se u Svetom Lovreću Pazenatičkom održati prvo izdanje festivala puhačkih orkestara. Sudjelovat će 6 orkestara iz Hrvatske i Slovenije, uključujući i domaćine iz Svetog Lovreća, očekuje se oko 200 izvođača. Nastup su najavili sastavi Gradska glazba Trsat, Združeni orkestar Vrbovsko, Delnice, Gradska glazba Krk, Veteranska Mengeška godba iz Slovenije, te Limena glazba Kud Matka Laginje Sveti Lovreć. Program počinje mimohodom kroz starogradsku jezgru do trga Placeta, gdje će se održati središnji koncertni program festivala, a početak je u 19 sati. Preminuo je Branko Sušac, osnivač pulskog amaterskog kazališta Doktor Inat i osnivač festivala PUF, Puljanin koji je dao veliki doprinos kulturnoj sceni. Rođen 1948. godine u Zagrebu, kazališnu produkciju studirao je na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, stvarao je i razvijao poseban oblik teatra koji je prenosio na posebnim lokacijama Pule. Kazalište Doktor Inat osnovao je 80. godina, kako je i sam govorio, za Inat i u Inat svima. A godine 1995. krenuo je festival PUF, na kojemu su nastupili brojni domaći i strani kazališni umjetnici. U zadnjem našem razgovoru javio se u razvojni kod Radio Pule. Povod je bila velika obljetnica. Pulsko kazalište Doktor Inat obilježilo je prošle godine 16. kolovoza 4 desetljeća postojanja i aktivnog djelovanja u društvu. Inicijatori, glumci, sudionici ovog posebnog avangardnog kazališta i sama publika prisjetili su se predstava koje su snažno progovarale o društvenom trenutku od početaka do danas. Evo što nam je tada u emisiji rekao Branko Sušac o Puli, počecima i o nastanku Doktora Inata.
10: Znate što, ja bih najprije rekao jedan uvod, jer ima normalno jedan niz. Najprije nastao istarski borac, prije istarsku borcu je nastao EOS koji se odvojio, pa onda smo kao EOS radili. Pa smo imali u prostoru u domu Braće Ribar, imali smo ugovor kao da poslije adaptacije se smijemo vratiti, normalno nismo se svi smjeli vratiti, nego smo radili svagdje po raznim prostorima, šupama i tako dalje. Ne. Tako da sve to ima jedan niz. Da ne spomenem da je tada Pula bila puna. Pula je bila jedan avangardni grad. Pula je bila grad poema. Pula je bila grad koji je donosio neke nove stvari. Pula je bila grad gdje je, na primjer, šta ja znam, svi bendovi bivše države najviše su se bojali gostovati u Puli, jer je pulska publika bila grozna. Kad su nastali veliki slikari i pjesnici, i masu stvari se događalo koje normalno, i svi smo se mi hranili od toga. Ne, možda da spomeni prea povijest, ja ne znam čak ni da se zvalo to eksperimentalna scena, malo brkam te datume. Uglavnom, prvi Sartar u bivšoj Jugi je rađen u Puli, koje je bilo zabranjen, pa su bili razgovori, Sartre je bio lijevo, drugačije lijevo nego tadašnja komunistička partija. Prvi Hamlet u bivšoj državi, Hamlet koji je igran u Trapericima, igran u Puli i tako dalje. Ima masu tih stvari koje su tu u Puli događale. I kažem se, mi smo se svi hranili nečim što je oko nas, što je naš grad i tako dalje.
1: Gospodine Sušac, Doktor Inat, kako to? Zašto doktor, zašto Inat?
10: Pa zato što stalno su nas servili od šupe do šupe, od rupe do rupe. Onda je bivši urednik Novog lista jednog dana na nekom festivalu rekao, baš ste Inata. To je bilo jedna kratica od amatera, ne znam više točno kako se to tada zvalo, ne. Tako da Inat nas je držao, to je. Sport.
1: O najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu izvijestit će Mateo Novaković.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Nakon poraza od Engleske, hrvatska reprezentacija usmjerila je fokus na utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva protiv Paname. Upravo će preostala dva susreta u skupini L odlučiti putnike u 16. finala. Andrej Kramarić.
12: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo, proći jednostavnu grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
11: Dvoboj s Panamom igra se u noći s utorka na srijedu u 1 ujutro. Nogometaši SAD-a nakon Meksika drugi su domaćin koji je osigurao nokaut fazu svjetskog prvenstva sinoćnjom pobjedom 2-0 protiv Australije. U drugom susretu skupine D Paragvaja s igrače manje svladao Tursku 1-0 i izbacio je s turnira. Oproštaj od natjecanja potvrdio i Haiti nakon poraza 3-0 od Brazila koji drži vrh skupine C s Marokom koji je s 1-0 slavio protiv Škotske. Večeras i noćas igraju se utakmice drugog kola skupine E i F. Od 19 sati sastaju se Nizozemska i Švedska, od 22 sata Njemačka i obala Bjelokosti, u 2 sata iza ponoći Ekvador i Curaçao, a u 6 ujutro Japan i Tunis.
1: Počeo je 31. međunarodni teniski turnir Smrikva Bowl, jedno od najuglednijih svjetskih okupljanja 10-godišnjih teniskih talenata. Na terenima pulskog teniskog kluba Smrikve 1957 nastupit će više od 90 dječaka i djevojčica iz 50 zemalja sa 6 kontinenata. Kroz Smrikvu je od 1996. godine prošlo više od 2700 mladih igrača, među kojima i današnje zvijezde svjetskog tenisa poput Carlosa Alcaraza, Holgera Runea i Done Vekić. Finale turnira igra se iduće subote 27. lipnja. U tijeku je 4. izdanje memorijalnog malo nogometnog turnira Dane Moravac. Večeras početkom u 18 sati na rasporedu je 3. kolo turnira Evo Parova, Flamengo Sipieta Siulia, Stojanovo Šijana, Colombo Alpinito Valdebek Šijana, Stella Junior Sipieta Siulia, Valdebek Deluxe, Novo Šijana MNE, Stella Šijana Junior Stoja, te posljednja utakmica večer je Combo Alpinito i MNE, a turnir traje do sutra.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Puše slab vjetar, a more mirno. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 32,1 stupnja. Tlak zraka 1021 hektopaskal, a relativna vlažnost 46%. Temperatura zraka u 13 sati, Porer 27, Sveti Ivana Pučni 28, Opatija 31, Pula aerodrom 32, te Pazin 33,1 stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Vedro i sunčano, od sredine dana ponegdje prolazni porast na oblake koji može biti popraćen kišom te ponekim pljuskom s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će krajem dana okretati na buru i jačati. Morat će biti mirno do malo, poslije podne mjestimice umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će većinom od 19 do 24, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 31 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: I toliko u dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Florian Odobašić, uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
14: Radio Pula.
15: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Pozivamo vozače na autocesti A1 na poseban oprez zbog vozila u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba, gdje se vozi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Teretno je vozilo u kvaru i na autocesti A6 Rijeka Zagreb u tunelu Tuhobić u smjeru Zagreba, gdje se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog gužvi kolone su na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 oko 1 km na naplatama Lučko i Demerje u oba smjera. Na autocesti A7 Rupa Rijeka oko 2 km između tunela Burlica i čvora Šmrika, te na Krčkom mostu gdje se usporeno vozi između čvora Križišće i Omišlja u smjeru Otoka. Usporeno se u kolonama vozi i na autocesti A1 između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Mora. Na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, te na državnoj cesti D1 kod Rakovog potoka i Klinča sela, te na pojedinim dionicama u Lici. Promet osobnih vozila na ulasku u Hrvatsku pojačan je na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Od 20. lipnja do 3. srpnja u Palmanova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sniženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.

Sanjanje trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Jedna je osoba poginula, a dvije su ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći na državnoj cesti D66 između Marčane i Loborike, nedaleko od Pule. Nesreća se dogodila nešto prije podneva i u njoj su sudjelovala dva automobila. Okolnosti se utvrđuju. Produljen je vikend zbog praznika u ponedjeljak i gužve su na cestama prema moru i na graničnim prijelazima. Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba.
1: Na autocesti A1 povećana gustoća prometa povremeno u oba smjera. Između Lučkog i Čora Bosiljevo 2 na pojedinim dionicama u smjeru mora vozi se usporenu koloni u pokretu s kraćim zastojima. Na autocesti A7 kolona vozila u pokretu između tunela Burlica i Čora Šmrika u smjeru Križišća oko 2 km, a u smjeru Crikvenice moguće je koristiti izlaz Hreljin. Povećana je gustoća prometa na izlaznom kraku Čora Učka u smjeru Istre. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi i na Krčkom mostu. Pojačan je promet teretnih vozila te su zabilježena višesatna čekanja u oba smjera na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Pojačan je i putnički promet na ulasku u Hrvatsku, osobito na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Kamensko i Karasovići.
0: More je posebno primamljivo odredište s obzirom na val vrućine koji je i prije nego što je ljeto službeno počelo zahvatio dio Europe, pa tako i Hrvatsku. DHMZ je upalio žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature za cijelu obalu i otoke. Tako će biti i idućih dana. Osvježenje od vrućina osjećan i traže na obnovljenom sportsko-rekreacijskom centru u Copacabani. Otvorena su dva nova bazena, uređen je okoliš i posađeno je više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura, od čega su 4 nepovratna sredstva. Osječki gradonačelnik Ivan Radić i potpredsjednik vlade Ivan Anušić.
2: Kopika, koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, prvi put se susrele sa vodom, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene, ja sam siguran i duže od narednih 50 godina.
3: Drago mi je da je ovaj projekat gotov, da je završen, ali isto tako treba napomenuti kad je započet i kad je završen i koga je započeo i koga je završio. Završio ga je gradonačelnik Radić, završili smo ga svi mi zajedno, završila ga je Vlada Republike Hrvatske sa sredstvima kojima su financirani, su financiran ovaj veliki projekat i ne samo ovaj veliki projekat, nego niz velikih, ogromnih projekata na području grada Osijeka i cijele Osječko-baranjske županije.
0: Vijesti. U Švicarskoj trebaju početi pregovori Irana i SAD-a o konačnom mirovnom sporazumu. Trajat će 2 mjeseca, a bili su odgođeni jer je Iran ustrajao na prekidu vatre na svim bojištima, uključujući Libanon. Zato je jučer dogovoreno primirje Izraela i Hezbolaha, no unatoč tome međusobni napadi i dalje traju. Izraelska vojska tvrdi da je Hezbolah preko noći ispalio više od 50 projektila, a u izraelskim napadima na jug Libanona od jučer je poginulo najmanje 16 ljudi. Američki predsjednik Trump poručio je pak da promet hormuškim tjesnacem teče punom snagom.
4: Ti brodovi prolaze kroz hormuški tjesnac kao nikad prije. Zaista puno njih, oko 700. Nafta ide posuda. Vidjet ćete da će cijena nafte pasti vrlo nisko. Nadam se da su tvrtke sretne zbog toga. Ljudi koji posjeduju brodove vrijedne milijarde dolara ne vole da projektili lete iznad njih. Ne vole da su morske mine posuda.
0: Tijela 15 migranata isplivala su na obalu Libije. Među žrtvama je i djevojčica. Vjeruje se da se njihov brod prevrnuo. Na njemu je prema riječima 10 spašenih putnika bilo 60 ljudi, pa se strahuje da će se na obali pojaviti još tijela. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, na kopnu i na sjevernom Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti na udare i jak, na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
6: Radio Pula.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru mora, a zastoji su povremeno u zonama radova, naplata, tunela i odmorišta, te na prilazima turističkim središtima. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi i na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, na autocesti A6 između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2, te na Krčkom mostu. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku. Zbog povećane gustoće prometa moguće su poteškoće i čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Fonovinil.

0: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
1: Radio Pula.

0: Stereo Sport Subotom.
1: Gosti,
0: komentari,
1: prilozi,
0: zanimljivosti,
1: karte
0: i puno, puno dobre glazbe. Stereo Sport Subotom.
1: Sve

Da, zapravo nećemo poluditi kao što kaže pjesma od magazina, međutim moram priznati da je vani prilično pakleno, sad sam bacio mali pogled na temperature zraka u Istri, one se kreću između 30 i 34 stupnja i stoga vjerujem da ste na nekoj od naših prekrasnih plaža da se kupate, ali i naravno i da pratite naš program jer mi smo naravno tu zbog vas. 17 sati i 11 minuta, dakle mi vam šaljemo jedan srdačan i lijepi, topli pozdrav iz studija Radio Pule u nastavku našeg današnjeg druženja sa sportom i dobrom glazbom. Evo priča koja je započela oko 13 sati i koja će trajati sve do 19 sati uz napomenu da ćemo ovih 2 sata još vremena, dakle sve do 19 sati više svirati nego govoriti, ali mislim na vaše svakako veliko zadovoljstvo. Florian Odobašić je dalje tonski realizator, moje ime Daniel Sponza, ja sam vaš današnji domaćin, kažem Krk, Medulin, Labin 30, Umag, Pula, Poreć 32, Cres 33, te Buzet 34, to su trenutne temperature zraka u Istri, a što se tiče sutrašnjeg dana, također prevladavajuće sunčano vrijeme, poslije podne navečer tek sa destabilizacijom atmosfere mogući su i lokalni pljuskovi, naročito u Goriju i na sjeveru Istre. Međutim, što se tiče temperatura zraka, one jutarnje temperature bit će od 14 do 23, a dnevne vrijednosti između 30 i čak 35 stupnjeva.

Što se tiče situacije u prometu, naravno prema očekivanjima pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima zbog povećane gustoće prometa na pojedinim dionicama državnih cesta i autocesta. Vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje koji su mogući i u zonama radova i privremene regulacije prometa. Već kada govorimo o prometu, onda ponovit ću još jedan put onu informaciju koju sam dao još danas na početku našeg druženja. Dakle, večeras u noći sa subote na nedjelju imat ćemo pojačanu kontrolu prometa u Puli, sve to u cilju povećanja sigurnosti u cestovnom prometu. Dakle, večeras od 22 pa sve do sutra ujutro u 6 sati evo, provodi se preventivno represivna prometna akcija, nadzor alkoholiziranosti vozača i nadzor upravljanja vozilom pod utjecajem droga, pa svakako pripazite.

Da, on je Jakov Jozinović. Rasprodana Arena Zagreb dočekala je sinoć miljenika publike na njegovom najvećem koncertu u dosadašnjoj karijeri. Tisuće obožavatelja pjevali su uglas s mladom glazbenom zvijezdom već od prvih stihova hita Polje ruža. U svakom slučaju, osim što je najmlađi izvođač koji će zapravo dvije večeri zaredom održati koncert u najvećoj hrvatskoj dvorani, evo, Jakovljev koncert poseban je i po tome što je riječ o prvom samostalnom koncertu jednog regionalnog glazbenika u Zagrebačkoj areni, na kojem je korištena pozornica, dakle uz podršku da Bravo radija. Naravno, ono što svakako i slušatelje zanima je to da je njegova gošća na koncertu bila upravo Prijović, Aleksandra Prijović, tako da na veliko, veliko oduševljenje same publike.

A naravno, nakon Jakova Jozinovića stiže nam još jedan mladi, talentirani istarski glazbenik Devin Jura i s pjesmom El resto vien da sea. Ova pjesma zapravo slavi onaj fiumanski dijalekt koji se zapravo govori u Rijeci, a Devin Jura je evo sa ovom pjesmom nastupio na festivalu Canzonete Fiumane, na festivalu i osvojio i nagradu za najbolju interpretaciju prema odluci stručnog ocjenjivačkog suda.

Da, već sam rekao i u prvom dijelu našeg druženja, puno vijesti, informacija, zanimljivosti koje nam stižu sa svjetskog nogometnog prvenstva. Pa evo, sljedeća nam stiže iz Meksika. Naime, vlasti u Mexico City ograničit će prodaju alkoholnih pića tijekom svjetskog prvenstva. Gradske vlasti su usvojile niz ograničenja prodaje alkohola na javnim mjestima. Lokalne vlasti su se uznemirile nakon što je gotovo 700.000 ljudi slavio plasman reprezentacije u nokaut rundu prvenstva u središtu grada, a proslave su posve izmakle kontroli. U zemlji u kojoj je nogomet zapravo spor broj 1, mnoštvo se izlilo na ulice i počelo zabavljati nakon pobjede protiv Južne Koreje. Unatoč kiši, navijači su plesali, mahali zastavicama, pjevali i puhali u vuvuzele. Sljedećeg jutra Reforma Venik, jedna od glavnih gradskih prometnica, bila je zatrpana smećem, a komunalni radnici prikupili su gotovo 40 tona smeća oko povijesnog centra. Tajnik gradske uprave rekao je na konferenciji za novinare da je grad odgovoran za sigurnost svih navijača i posjetitelja turnira, te da ne želi ponavljanje takvih proslava, stoga će se poduzeti preventivne mjere koje uključuju strožu kontrolu ilegalne prodaje alkohola na ulicama. Osim toga, trgovinama bi se mogla zabraniti prodaja alkohola u satima prije utakmice, a restoranima i barovima bit će naređeno da spriječe svoje goste da odnose alkoholna pića na ulice.

A Rafinha, jedan od najvećih brazilskih aduta na svjetskom nogometnom prvenstvu, ozlijedio se u dvoboju drugog kola skupine C u kojem je njegova momčad pobijedila Haiti sa 3-0 u Filadelfiji. Rafinha je zbog bolova morao izaći u 40. minuti, a iz Brazilskog nogometnog saveza su obznanili nakon ogleda da je igrač Barcelone ozlijedio zadnju ložu desne noge. Od 4 brazilska pogotka u uvodne dvije utakmice Rafinha nije postigao niti je asistirao za niti jedan, a o njegovoj će se ozljedi detaljnije znati u idućim danima nakon što obavi sve liječničke pretrage. Inače, brojni mediji već su najavili da će vrlo vjerojatno Rafinha propustiti posljednji susret skupine protiv Škotske u kojem će se odlučivati o poretku u gornjem domu ljestvice ove skupine.

A mi idemo dalje s ovim zanimljivostima koje nam stižu sa svjetskog nogometnog prvenstva. Dakle, Iran planira podnijeti žalbu FIFA zbog putnih ograničenja s kojima se njihova reprezentacija suočava u SAD-u na svjetskom prvenstvu. Naime, zbog neizvjesnosti oko viza i sukoba sa SAD-om, iranska reprezentacija putuje iz svoje baze u Meksiku na svoje tri utakmice u skupini u Sjedinjenim Državama. Dakle, američke vlasti zahtijevaju da uđu unutar 24 sata prije utakmice i odu isti dan. Iranski nogometni savez smatra da su ova ograničenja u suprotnosti s načelima pružanja jednakih uvjeta za momčad i sudionice i da mogu utjecati na njihovu tehničku pripremu, rekao je savez danas u izjavi u kojoj je najavio svoj prosvjed FIFA. Inače, dodajmo ovome da i sam izbornik iranske reprezentacije rekao da su poremećaji utjecali na njegovu momčad i u remiju 2-2 protiv Novog Zelanda. Prema planu trenerskog stožera, nacionalna momčad trebala je putovati u grad domaćine dva dana prije svake utakmice kako bi postigla optimalnu tehničku i fizičku kondiciju, a zatim se vratiti u svoju bazu dan nakon utakmice. Međutim, za prvu utakmicu protiv Novog Zelanda ovaj zahtjev nije odobren.

USA are on a fire, slave američki mediji drugu pobjedu odabranika Mauricija Pochettina na svjetskom prvenstvu u kojem su američki nogometaši osigurali plasman u drugi krug, dakle nakon što su u prvom kolu porazili Paragvaj sa 4-1, u drugom kolu Amerikanci su u Seattleu pobjedili Australiju sa 2-0 i sa 6 bodova osigurali plasman u drugi krug. Inače, Sjedinjene Države su prvi put u povijesti osigurali drugi krug već nakon dvije odigrane utakmice, a prvi put u posljednjih 96 godina spojile su dvije pobjede. Do tada im je to uspjelo jedino, zamislite, na prvom svjetskom prvenstvu 1930. u Urugvaju, pobjedama protiv Belgije i Paragvaja. Inače, većina europskih medija danima piše kako u SAD i Kanadi na tribinama nema prave navijačke atmosfere, no ovo je bio, kako su rekli, dan kada se i Europa probudila, hvale se domaćini. Inače, utakmica je igrana u sjajnoj atmosferi na stadionu u Seattleu pred 66.925 gledatelja.

I za kraj ovog bloka o svjetskom nogometnom prvenstvu idemo još najaviti još jednom večerašnje utakmice u 19 sati. Sjajan dvoboj između Nizozemske i Švedske moći ćete pratiti, a 3 sata kasnije u 22 sata igraju Njemačka i Obala Bjelokosti. Što se tiče sutrašnjeg rasporeda, u 2 sata ujutro Ekvador Curaçao, zatim u 6 sati Tunis i Japan, u 18 sati Španjolska, Saudijska Arabija, te u 21 sat Belgija igra protiv Irana.

Od 20. lipnja do 3. srpnja u Palmanova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sneženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.

Dakle, toliko naše emisije o svjetskom nogometnom prvenstvu. Što se pak tiče nogometaša Istre, ljetni odmor nogometaša Istre priveo se nekako kraju. Uvodni dan i 600-tjednih priprema za predstojeću sezonu bit će rezervirani za odrađivanje funkcionalne dijagnostike igrača, odnosno cjelokupnog pregleda kojim će se dobiti bolji uvid u svakog pojedinca. Inače, recimo i tome da će dosta trenirati po skupinama kao što dobivamo informaciju iz kluba, a nakon što se u potpunosti i sve te vježbe, treninge i ispitivanja odrade, naravno krenut će se i sa pravim radom. Prvi trening pod paskom novog trenera Španjolca Javiera Cabella održat će se u utorak u klubskom kampu u Balama s početkom u 18 sati i 30 minuta. Naravno, to je što se tiče nogometaša Istre, a što se tiče pak nogometaša Uljanika, dakle upravo su Puljani saznali raspored u novoj sezoni. Naime, u prostorijama HNS-a izvučeni su parovi Supersport druge lige u kojem se natječe Uljanik. Prvenstvo počinje 21. kolovoza i to domaćim susretom protiv Hrvatskog Dragovoljca, slijedi odlazak u Solin, a onda dvije domaće utakmice protiv Dugog Sela i Momčadi Lučkog.

Prije par dana u Zagrebu je predstavljen popis igrača i program 36. izdanja Plava laguna Croatia Opena UMAG, koji će se održati ove godine od 10. do 18. srpnja. Jedini hrvatski ATP turnir i ove će godine spojiti vrhunski tenis, bogat zabavni program i vrhunsku gastronomsku ponudu. Predvođen 10. igračem svijeta, finalistom Roland Garrosa, Flavijom Accobolijem, ovogodišnji turnir okupit će niz tenisača iz samog svjetskog vrha, a organizatori su potvrdili i dva nova imena na listi sudionika, polufinalista Roland Garrosa, Matea Arnaldija, te jednog od najperspektivnijih mladih igrača svijeta, Belgijca Aleksandara Bloksa. U svakom slučaju, što se tiče naših tenisača, od ranije evo su nastup u Magu potvrdili hrvatski predstavnik Dino Prižmić, Alejandro Davidović Fokina, te Tomas Martin Echeverri. Dakle, ovogodišnjem turniru oni zasigurno daju jednu od najjačih lista sudionika posljednjih godina. Dakle, 36 godina teniske tradicije u Magu nisu samo, moramo priznati, impresivan kontinuitet jednog sportskog događaja. One su potvrda vizije, predanosti i dugoročnog rada generacija ljudi koji su ovaj turnir pretvorili u najvažniji ljetni sportsko-turistički događaj u regiji.

A mi imamo još jednu informaciju za vas koja se također tiče tenisa. Naime, tenis klub Smrikve iz Pule na svojim terenima od danas, ali preciznije od ponedjeljka pa sve do 27. lipnja organizira tradicionalno međunarodno sportsko natjecanje 31. Smrikva Bowl, jedan od najprestižnijih teniskih okupljanja desetogodišnjaka u svijetu. Na ovogodišnjoj Smrikvi nastupit će više od 90 dječaka i djevojčica koja su prošla selekciju Smrikve iz oko 50 zemalja svijeta i sa 6 kontinenata. Smrikva inače je od svog osnivanja 1996. godine okupila kroz svoju priču čak 2700 teniskih talenata iz 113 zemalja svijeta i sa 6 kontinenata. Idemo samo baciti još pogled na sam program. Dakle, u ponedjeljak u 8:15 je svečano otvaranje turnira, zatim utorak imenovanje ambasadora Smrikva Bola i sadnja masline, 24. lipnja Smrikva Bowl forum, tema je razvijanje talenata, a u 19:30 i početak veselih parova. Naravno, samo finale igre parova održat će se 26. lipnja, a 20

0: Hormuški tjesnac ponovno je zatvoren, objavio je Iran. Razlog su novi napadi na Libanon koje Izrael izvodi unatoč primirju s Hezbollahom. Iran tvrdi da se time krše uvjeti iz memoranduma koji su potpisali Teheran i Washington i kojime su prekinute borbe uoči početka pregovora o konačnom mirovnom sporazumu. Oni bi trebali početi sutra u Švicarskoj. Središnje zapovjedništvo iranske vojske na državnoj televiziji objavilo.
1: Ovime se objavljuje da će Hormuški tjesnac biti zatvoren za pomorski promet. Ta prva mjera odgovor je na neprijateljsko kršenje obveza. Ako se agresija nastavi, bit će planirane i provedene daljnje mjere kako bi se neprijatelja prisililo da ispuni svoje obveze.
0: Iransko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da će tijekom razgovora u Švicarskoj ustrajati na ispunjavanju obveza iz memoranduma. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je pak da je tijekom dana plovidba Hormuzom tekla neometano. Tjesnacem je prošlo 55 trgovačkih brodova koji su na globalno tržište izvezli više od 17 milijuna barela nafte.
2: Vijesti.
0: Nađeno je tijelo dječaka koji je prije 3 dana nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Očevid traje. U potrazi za osmogodišnjakom sudjelovali su policija, vatrogasci, ronioci, HGSS i mnogi volonteri.
2: Vijesti.
0: Bivši potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić lakše je ozlijeđen u prometnoj nesreći u četvrtak u Bjelovaru. Skrivio ju je 24-godišnji vozač teretnog vozila koji se nije zaustavio na znak stop i oduzeo je prednost automobilu križevačkih registarskih oznaka. U sudaru su ozlijeđene još 2 osobe. U zadarsku luku Gaženicu jučer su uplovila 2 velika kruzera s više od 5000 gostiju i gotovo 1800 članova posade. Od početka mjeseca u luku je uplovilo 16 kruzera, a do kraja lipnja očekuju se još 4 broda. I u srpnju i kolovozu očekuju slične rezultate, kaže direktorica putničke luke Zadar Rebeka Pevec.
3: Nastavak sezone očekujemo otprilike isto, znači 7. i 8. mjesec će biti otprilike 20 dolazaka, slično 6. mjesecu. Međutim, 9. mjesec onda će biti izvanredno dobro, očekujemo nekakvih 27 dolazaka. I zapravo u usporedbi sa prethodnim godinama dolazi do toga sve češće i češće. Da imamo 2 broda, 3 broda, evo baš smo jučer imali 2 broda, Costa Deliciosa i Mindship 4. Mindship 4 je broj koji nam ove godine dolazi prvi puta.
0: Udruga antifašističkih boraca i antifašista Osijeka obilježila je Dan antifašističke borbe i 85. obljetnicu organiziranog antifašističkog pokreta u Hrvatskoj. Položeni su vijenci kod spomen ploče u Perivoju kralja Tomislava. Udruga poručuje da praznik obilježava u ozračju polarizacije društva u kojem se povijesne činjenice revidiraju. Potpredsjednik Marko Marinić i tajnik Zorislav Babić.
4: Vidimo sve veće jenjavanje podrške antifašizmu i ovdje smo zapravo da ukažemo na to i da ukažemo samoj vlasti da promijeni takvu situaciju. Narodnooslobodilačka borba i narodnooslobodilački pokret je jedan pobjednički pokret u našoj povijesti i sad se odjednom javljaju oni koji nas žele vratiti ponovno na gubitničku stranu, pa ne vidimo razlog zašto bi mi sudjelovali u tome.
5: Naš osnovni zadatak trenutno se sastoji u tome da pokušamo popuniti naše članstvo mlađim ljudima, jer uredno povezivanje antifašizma i komunizma je preživjela stvar. Antifašizam je prije svega svjetonazorsko pitanje, nikako nije političko ideološko. I za one vrijednosti za koje su se borili antifašisti cijele Europe u Drugom svjetskom ratu, postoji velika potreba da se na tome ustraje. Dakle, jednakost, tolerancija, međusobno razumijevanje, sve u svemu jedno, ja bih rekao, sretnije društvo nego što se ovog časa prikazuje.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, na kopnu i na sjevernom Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti na udare i jak. Na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
6: kamo god obrneš, Radio Pula.

Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.

Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, mi smo došli do samoga kraja našeg današnjeg druženja, mi smo došli do samoga kraja današnjeg poslijepodnevnog programa. Puno smo pričali, ali puno smo i svirali, tako da vjerujem da ste kao i svake subote i danas proveli lijepe i ugodne trenutke uz nas. A s vama su od 13 sati bili Florian Odobašić, zatim od 18 sati kolega Vincent Ereš, moje ime je Daniel Sponza, ja sam bio vaš domaćin. Evo, ostanite i dalje uz program Radio Pule, pratite sve te silne brojne utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu i naravno nemojte zaboraviti, uključite si klimu jer doista vani je pakleno. U svakom slučaju, ono najvažnije, mi se ponovno čujemo u ponedjeljak s još jednim izdanjem emisije posvećene svjetskom nogometnom prvenstvu, a potom ponovno u srijedu ujutro od 6 sati. Još jedan put, hvala vam puno na pozornosti i do slušanja. Srećan pozdrav svima vama.

Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

0: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Promet je pojačan na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Zadar istok u smjeru mora, te na Krčkom mostu u smjeru otoka. Zbog povećane gustoće prometa na državnoj cesti 1 usporeno se vozi u zonama radova kod mjesta Vrelo Koreničko i na dionici Otrić-Zrmanja. Pojačan je promet teretnih vozila, te su zabilježena višesatna čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovar u oba smjera. Putnički je promet pojačan na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac, Gornji Varoš, Hrvatska Kostajnica i Metković. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
2: Lollipop.

0: Hormuški tjesnac ponovno je zatvoren, objavio je Iran. Razlog su novi napadi na Libanon koje Izrael izvodi unatoč primirju sa Hezbollahom. Iran tvrdi da se time krše uvjeti iz memoranduma koji su potpisali Teheran i Washington i kojim su prekinute borbe uoči početka pregovora o konačnom mirovnom sporazumu. Oni bi trebali početi sutra u Švicarskoj. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je vratio poljsko državno odličje dan nakon što je poljski predsjednik Karol Nawrocki najavio da će mu ga oduzeti. To se dogodilo zbog prijepora vezanih za povijesnu ulogu ukrajinske pobunjeničke vojske. Poljska strana reagirala je nakon što je Zelenski krajem prošlog mjeseca jednu vojnu postrojbu nazvao prema toj organizaciji, koju u Poljskoj smatraju odgovornom za masovna ubojstva Poljaka tijekom Drugog svjetskog rata.
1: Vijesti.
0: Nakon trodnevne potrage nađeno je tijelo 8-godišnjeg dječaka koji je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Potragu je otežavao specifičan teren u Stravu koja je proteklih dana nabujala zbog kiše, zbog čega se promijenila struktura tla. Očevi traje. A prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na stari sprud rijeke Drave, gdje se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Poznato je da su roditelji prije 3 mjeseca bili prijavljeni zbog zanemarivanja djece, no mjerodavne službe tada su utvrdile da nije bilo nepravilnosti. Prvi je jači turistički vikend u glavnom dijelu ovogodišnje sezone. S obzirom na to da je prekosutra državni praznik, mnogi su se zbog produljenog vikenda odlučili zaputiti prema moru. Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru mora i na pojedinim graničnim prijelazima na ulazu u Hrvatsku. Evo što kažu putnici.
2: Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nek ćemo se snaći.
3: Sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali dobro, gotovo je sad.
4: Citirat ću moju kolegicu s posla Mariju koja kaže, daj meni biti u toj gužvi.
0: Osvježenje od vrućina Osječani traže u obnovljenom sportsko-rekreacijskom centru Copacabani. Otvorena su 2 nova bazena, uređen je okoliš i posađeno više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura. Osječani pa njihov gradonačelnik Ivan Radić.
5: Super, voda je jako topla, tobogani su super i baš je sve lijepo. Pa ko bi gledao sam nam pomaže da ljeto bude sve bolje, volim se kupati s ekipom.
6: Super je, ugodno i fino, zabavila sam se jako, evo, ja se nadam da ćem ovakvi tobogani, dugo nisam bila ovako dobre, iskreno.
7: Kopika koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osječanki i Osječana naučile plivati, prvi put se susrele sa vodom, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene, ja sam siguran, i duže od 50 godina.
1: Sport.
0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u skupini F u utakmici drugog kola Nizozemska na poluvremenu vodi protiv Švedske 2-0, a Vatreni se pripremaju za dvoboj protiv Paname koji se igra u Torontu za 4 dana u srijedu u 1 sat. Pomoćnik izbornika Dalića Ivica Olić prokomentirao je reprezentaciju Paname koja je izgubila od Gane u prvom kolu s 1-0 u sudačkoj nadoknadi.
8: Panama je bila ta ekipa koja je dominirala tu utakmicu, isto tako do te zadnje trećine oni su dolazili relativno brzo i lako, međutim u samu završnicu nije to bila neka utakmica gdje se moglo uživati i vidjeti da su bile stvarale se šanse, ali Panama iza sebe ima niz dobrih rezultata, to su mene iznenadili, jako malo golova su primili.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti na sjevernom Jadranu pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni na udare i jak. Na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić. Poštovani.
9: Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev. Radio Pula, hrt.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobran večer, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo na početku.
0: Zbog nastavka izraelskih napada na južni Libanon, Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac.
2: Prvog jačeg turističkog vikenda ove sezone gužve na cestama prema moru.
0: SDP i Možemo u Makarskoj nastavili kampanju u Plenkovićeve inflacije. Odmah im na konferenciji za novinare odgovorio HDZ.
2: Dodjelom nagrada završili jubilarni 50. dani satire Fadila Hadžića.
0: I sutra pretežno sunčano, ali su na kopnu i sjevernom Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Pregovori o kraju rata na Bliskom istoku konačno bi trebali početi sutra. O tehničkim pojedinostima u Švicarskoj će razgovarati američko-iransko izaslanstvo uz posredništvo Katara i Pakistana. Ključno je pitanje prekid vatre u Libanonu koje Izrael ne poštuje jer smatra da je Hezbollah izravna prijetnja njegovu stanovništvu. Pripremio Braslav Bradić.
3: Drama zbog pregovora traje još od četvrtka. Američki potpredsjednik J.D. Vance trebao je poletjeti za Švicarsku, ali zbog izraelskih napada na navodne položaje Hezbollaha, Iranci su otkazali susret. Jučer je ondje postignut prekid vatre, ali danas je prekršen, pa je opet sve dovedeno u pitanje. Sastanka će na kraju ipak biti, što je prvi korak u 60-dnevnim pregovorima. U međuvremenu, Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, iako američko zapovjedništvo tvrdi da Iran ne nadzire taj morski prolaz. Da bi rat završio, bit će potrebni ustupci svih strana. Iran bi se trebao odreći nuklearnog programa i na

0: očivanja prolaska hormuškim tjesnacem, a za uzvrat bi trebao dobiti kraj rata u Libanonu, odmrzavanje sredstva u stranim bankama te osnutak fonda za obnovu koji je vrijedan više od 300 milijardi dolara. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmael Bakej rekao je da se obveze iz potpisanog memoranduma o razumijevanju moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Izraelski premijer Netanjahu rekao je vojsci da uzvrati na svaki napad Hezbolaha te da će izraelska vojska ostati u južnom Libanonu koliko god bude potrebno. Od sinoćnjeg prekida vatre poginulo je više od 30 ljudi. Stanovnicima pogođenih mjesta te riječi više ništa ne znače. Evo što su rekli Rami i Vasim, stanovnici Tira.
2: Sigurno da nema prekida vatre, napadi nisu prestali ni na jedan dan. Borbeni zrakoplovi lete kao i inače. Ništa se ovdje promijenilo nije. Ne, nema prekida vatre, nema ga. Stanje je kako je i bilo prije.
0: Uz Libanon stradala je i Gaza. U izraelskim napadima poginulo je najmanje 10 ljudi, jedan od njih kamerman Al Jazeere. Sve su veće razlike između američkog i izraelskog pristupa ratu. Američki predsjednik Donald Trump već više od tjedan dana upućuje oštrije poruke premijeru Netanjahu. U Izraelu dogovor s Iranom nije popularna ideja. Danas je osvano kritički tekst na Trumpov račun u novinama, čija je vlasnica Miriam Adelson jedna od njegovih najvećih donora.
3: Nakon što Italija nije dopustila korištenje baze na svojem teritoriju u američkom ratu s Iranom, drastično su se pogoršali odnosi predsjednika Donalda Trumpa s jednom od njegovih donedavno najbližih saveznica u Europi, talijanskom premijerkom Giorgio Meloni. Trump je danas u objavi na svojoj društvenoj mreži Through Social ponovio da ga je Meloni na sastanku na vrhu G7 neprestano molila da se fotografiraju, na što je on i sažaljenja pristao. Takav komentar izazvao je bijes u Italiji. Premijerka je odgovorila, a ministar vanjskih poslova otkazao posjet SAD-u.
1: Talijanska premijerka Giorgia Meloni tijekom sastanka u Francuskoj uporno je molila da se fotografira sa mnom. Popularnost joj je u Italiji loša, možda zato što je odbila Sjedinjene Američke Države, zemlju koja istinski voli i štiti Italiju, kada su sprečavale Iran da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Sada, nakon što su Sjedinjene Države vojno porazile Iran, ponovno želi biti prijateljica kako bi popravila svoj rejting. Ne, hvala.
3: Ono što govori Donald Trump potpuno je izmišljeno, iskreno zaprepaštena sam. Ne znam zašto se predsjednik Sjedinjenih Država ovako ponaša prema svojim saveznicima, a ovo mu nije prvi put. Nažalost, ne pokazuje istu odlučnost prema neprijateljima Zapada i SAD-a. Prema njihovim vođama, naprotiv, odnosi se s mnogo više obzira. Neka zapamti jedno, ni ja, ni Italija, nikada ne preklinjemo.
4: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je vratio poljsko državno odličje dan nakon što je poljski predsjednik Karol Nawrocki najavio da će mu ga oduzeti. To se dogodilo zbog prijepora vezanih za povijesnu ulogu ukrajinske pobunjeničke vojske. Poljska strana reagirala je nakon što je Zelenski krajem prošlog mjeseca jednu vojnu postrojbu nazvao prema toj organizaciji koju u Poljskoj smatraju odgovornom za masovna ubojstva Poljaka tijekom Drugog svjetskog rata.
3: Tisuće ljudi prosvjedovale su u Novom Sadu zbog urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru, nesreće u kojoj je 2024. poginulo 16 osoba, te su zatražile raspisivanje prijevremenih izbora. Poručili su da žele izazvati predsjednika Aleksandra Vučića i SNS na parlamentarnim i predsjedničkim izborima, koji su predviđeni za sljedeću godinu, no Vučić je najavio mogućnost da ih raspiše i prije, u idućim mjesecima.
4: A evo, vijest je upravo stigla. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se u Srbiji održati izbori u listopadu ili studenom, no nije precizirao radi li se o parlamentarnim ili predsjedničkim. Više detalja kao i hoće li se kandidirati za premijera otkriće na skupu Srpske napredne stranke 27. ovog mjeseca u Beogradu, poručio je tijekom intervjua za tri provladine televizije. Pregled vijesti iz svijeta uredio je Davor Rendulić.
5: Kronika dana.
3: Nakon trodnevne potrage nađeno je tijelo 8-godišnjeg dječaka koji je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Potragu je otežavao specifičan teren u Dravu koje je proteklih dana nabujala zbog kiše, zbog čega se promijenila struktura tla. Očevi traje. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na stari sprud rijeke Drave, gdje se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Poznato je da su roditelji prije 3 mjeseca bili prijavljeni zbog zanemarivanja djece, no mjerodavne službe tada su utvrdile da nije bilo nepravilnosti.
4: Prvi jači turistički vikend u glavnom dijelu ovogodišnje sezone. S obzirom na to da je preksutra državni praznik, mnogi su se zbog produljenog vikenda zaputili prema moru. Večeras se gužva s Lučkog prelila na ceste u smjeru mora, a pojačan je promet i na pojedinim graničnim prijelazima na ulazu u Hrvatsku. Gužve su i u trajektnim te zračnim lukama. Uz to dijelove zemlje zahvatio je prvi ovogodišnji toplinski val. Zbog pojačanog prometa i vrućina često nastaju prometne nesreće. U Istri je jedna osoba poginula, 2 su ozlijeđene u sudaru 2 automobila. Igor Okičić.
5: Od jutra su se na glavnim cestama prema našoj obali stvarale kilometarske kolone, najviše na zagrebačkoj obilaznici i autocesti od Zagreba do Bosiljeva. Evo što kažu putnici.
6: Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nekako ćemo se snaći.
7: Sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali gotovo je sad.
8: Citirat ću moju kolegicu s posla Mariju koja kaže, daj meni biti u toj gužvi.
5: Gužve su bile i na graničnom prijelazu Bajakovu.
9: Otkako su uveli ovo slikanje, jesu baš. Čekamo skoro možda po sat vremena i dva.
10: Je li teško čekati? Po ovakvim vrućinama.
9: Pa ne, ima klima.
11: Putujemo za Skopje, za Makedoniju, putujemo iz Njemačke.
12: Dug put, naporan.
5: A dug put čekao je i putnike u splitskoj trajektnoj luci.
13: Čekamo neki sat i pol vremena za Supetar, za Brač. Pa mislim, sve pod kontrolom, mala nervoza, ali to je sezona, znači ono, strpljivi smo.
14: Lip je dan, ovako, sunce, malo čim noge uđu u more, odmah je. Temperatura tijela se, sve će se uladiti.
5: Zbog pojačanog prometa, Jadrolinija je već uvela dodatne trajektne linije prema Braču, najprometnijoj otočnoj destinaciji iz Splita. Koordinatorica Jadrolinije Jelena Ivulić potvrdila je da je pritisak na promet iznimno velik, posebice kada je riječ o vozilima.
15: Što se tiče ovog cijelog produženog vikenda do ponedjeljka očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
5: Očekuje se i pojačan zračni promet. Tijekom produljenog vikenda kroz splitsku zračnu luku proći će oko 44.000 putnika i 190 zrakoplova. O tome kada je najbolje krenuti na put, vozačima savjetuje Sandra Pučić iz HAK-a.
16: Ako kreću na put u subotu, da to čine u kasnijim, poslijepodnevnim ili večernjim satima, ili ako misle krenuti ujutro, isto tako po jako ranim jutarnjim satima.
5: Zemlju je zahvatio i prvi ovogodišnji toplinski val. Na snazi je žuto upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vrućine će se nastaviti idućih dana. Dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
17: Već u ponedjeljak razina upozorenja na sjevernom dijelu Jadrana podignuta je na narančasto, a od utorka je drugdje duž obale.
5: Mnogi teško podnose vrućine i na razne načine traže zaštitu od sunca.
18: Čuva se svakako. Evo sad idem kupiti kremu za sunce koji nisam nikad do sada upotrebljavao.
19: Uvijek bočica vode mora biti prisutna u torbi i tražimo hlad ako je moguće.
20: Da nije suncobrana, ko bi mogao, već mi je udarilo u glavu.
5: Najviše dnevne temperature bit će do 35 stupnjeva. Velike vrućine, pojačan promet, čekanja i nervoza mogu utjecati na koncentraciju vozača, što nažalost može završiti teškim prometnim nesrećama. Na državnoj cesti između Marčane i Loborike, nedaleko od Pule, sudarila su se 2 automobila. Jedna je osoba poginula, a 2 su u bolnici. Specijalist opće kirurgije u hitnom prijemu pulske bolnice Matija Pripužić.
21: Jedna ženska osoba dovežena u kritičnom stanju i nažalost unatoč pruženoj pomoći je preminula. Jedna muška osoba također u kritičnom stanju, on je stabiliziran, a trenutno je još uvijek u jedinici intenzivnog liječenja i još jedna muška osoba dovezena stabilno i primljen je zbog ozljeda na observaciju kirurški odjel.
5: U našoj zemlji ove godine u prometu poginulo 99 ljudi, od kojih čak 33 motociklista, istaknuo je Nikola Milas iz službe prometne policije i ravnateljstva policije.
22: Svaka treća osoba nam pogine na 2 kotača.
5: Počinitelj prekršaja mora u kratkom roku osjetiti posljedice svojeg ponašanja, kako bi shvatio da je prekršio pravila, poručuje Milas, ali i kako bi ostali vozači vidjeli da se prometni propisi doista primjenjuju.
4: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su nastavili zajedničku kampanju Plenkovićeva inflacija. Tvrde da su oni uvijek na strani građana koji grcaju pod teretom inflacije, a da ih Plenković dijeli na dobitnike i gubitnike.
0: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kada imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas stalkaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
4: Konferenciju za novinare u Makarskoj održao je i HDZ. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban kampanju SDP-a i Možemo nazvao je lošom predstavom.
2: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš. A s druge strane, ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, vrlo često, odnosno gotovo u kontinuitetu, dobiva zvižduke od publike, čitaj birača.
4: Dan je sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve u spomen na atentat u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 20. lipnja 1928. godine. Puniša Račić, zastupnik Narodne radikalne stranke, tada je pištoljem ubio Pavla Radića i Đuru Basaričeka, smrtno ranio Stjepana Radića koji umro u kolovozu, te ranio Ivana Pernara i Ivana Granđu, zastupnike Hrvatske seljačke stranke. Saborsko izaslanstvo, predvođeno potpredsjednikom Sabora Željkom Reinerom, položilo je vijence i zapalilo svijeće na Mirogoju.
12: Treba se svaki puta, svake godine prisjetiti da je upravo Stjepan Radić i Hrvatska seljačka stranka, da su bili ona glavna stranka koja okupljala hrvatski narod između dva svjetska rata, da su predstavljali na neki način temelj onoga što se događalo kasnije i da su bili inspiracija za stvaranje slobodne i neovisne hrvatske države.
4: Kronika dana. Osvježenje od vrućina Osjećani su tražili u obnovljenoj sportsko-rekreacijskom centru Copacabani. Otvorena su dva nova bazena, uređen je okoliš i posađeno više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura. Prvo poslušajte Osjećane, pa njihovog gradonačelnika Ivana Radića.
23: Super, voda je jako topla, tobogani su super i baš je sve lijepo. Pa ko bi gledao se nam pomaže da ljeto bude sve bolje, volim se kupati s ekipom.
24: Super je, ugodno i fino, zabavila sam se jako, evo, ja se nadam da ćemo ovakvi tobogani, dugo nisam bila ovako dobre, iskreno.
25: Kopika, koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, prvi put se susrele sa vodom, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene, ja sam siguran, i duže od 50 godina.
4: A počela je i sezona kupanja na Vukovarskoj Adi, riječnom otoku usred Dunava uz besplatan prijevoz čamcima. Osigurali su ga grad Vukovar u suradnji sa športsko-ribolovnom udrugom Dunav kako bi Adu vratili građanima. Svi posjetitelji koji se žele koristiti prijevozom tijekom sezone dobit će besplatnu člansku iskaznicu udruge. Uoči početka kupališne sezone na Adi su uređene plaže te očišćeni prolazi i 30 kamperskih mjesta.
3: Primorsko-goranska policija uhitila je grafitera koji je u protekle 3 godine oštetio mnoge zgrade i druge objekte u Rijeci, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 5000 eura. Riječ je o 27-godišnjaku koji će biti kazneno prijavljen. Grad Rijeka uvodi politiku da neće imati nimalo tolerancije prema oštećivanju gradske imovine i javnih površina i uključit će se u odgovarajuće postupke kako bi tražio naknadu štete.
4: Svečanom dodjelom nagrada večera su završili jubilarni 50. dani satire Fadila Hadžića. Tijekom festivala u zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerempuhu prikazano je 10 predstava, a u Klanjcu jedna, te se raspravljalo u ulozi satire danas i o novim satiričkim tekstovima. Više o nagradama Katarina Kolega.
3: Autorski solo projekt Celebration Jerka Marčića u kući Klein najbolja je predstava na ovogodišnjim danima satire Fadila Hadžića.
1: Super je dobiti takvo priznanje, mislim da ono jako nama važno, ne samo u kazališnom umjetničkom smislu, nego i u društvenom aspektu za ono s čim se naša kuća i organizacija bavi.
3: Najviše nagrada dobilo je satiričko kazalište Kerempuh. Tanja Smoje primila je nagradu za glavnu ulogu u predstavi Mama se opila ko majka.
6: Jako je lijep osjećaj.
3: Čak 4 nagrade dobila je predstava Otac, kći i Duh sveti. Mate Matešić nagrađen je za tekst. Publika je nagradila glumca Vedrana Mlikotu, a žiri sporedne glumce Hrvoja Kečkeša i Lindu Begonju.
7: Jako mi je drago zbog predstave, jer predstava stvarno se bavi jednom teškom temom, a Mate spretan pisac kakav je, onda uz tu patnju uspije nekako utkati i nekakve humorne elemente.
8: To je tragikomičan obiteljski prikaz patologije koju danas svaka obitelj može imati.
7: Meni je ovo prva nagrada na danima satire i jako sam sretan.
8: Na danima satire moram priznati da sam dobila dosta nagrada i to više kao mlada glumica, tako da evo sada u nekoj srednjoj dobi lijepo je da se to ponovi.
3: Za predstavu Moje pozorište Beograd Ateljeja 212 Boris Liješević dobio nagradu za najbolju režiju, a Nebojša Ilić za najbolju glavnu ulogu. Posebna nagrada za specijalno postignuće pripala je glumačkom ansamblu predstave Trilogija Liman Narodnog pozorišta Subotica, a najboljim mladim glumcima proglašeni su Borut Petrović i Mateja Tustanovski.
4: Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
9: Dobra večer. Nakon poraza od Engleske, nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za Panamu.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Iz Aleksandrije, Krešimir Gotlin.
10: Kao glavni cilj naše reprezentacije prije odlaska na svjetsko prvenstvo postavljen je prolazak skupine. Ukoliko će pobijediti u iduće 2 utakmice, to će biti i učinjeno. Postoje razni drugi scenariji, no o tome se za sada ne razmišlja. Fokus je na prvom idućem susretu za već 4 dana. Toronto, srijeda, 1 sat iza ponoći, Panama. Reprezentacija koju nam je prokomentirao izbornikov pomoćnik Ivica Olić.
26: Rekli ste da ste gledali Gana Panama. Čemu je najjače Panama? Što im je najjači fort?
27: Pa Panama imala dominaciju u toj utakmici. Ono što mene iznenadilo da je Gana zapravo bila jako defanzivna. Nije praktički 70 minuta ništa napravila. Jako malo su probali da ih naštete, oni su, Panama je bila ta ekipa koja je dominirala tu utakmicu i isto tako do te zadnje trećine oni su dolazili relativno brzo i lako, međutim u samu završnicu nije to bila neka utakmica gdje se moglo uživati i vidjeti da su bile stvarale se šanse, ali Panama iza sebe ima niz dobrih rezultata, to su mene iznenadili, jako malo golova su primili do sada, međutim vjerujem bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali da je Hrvatska veliki, veliki favorit u ovoj utakmici, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati i stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta 3 važna boda.
10: Pred našom su reprezentacijom još 2 treninga u Krokampu u Aleksandriji, a preko sutra ih očekuje let za Kanadu.
9: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu, 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U istoj će skupini F u ranojutarnjem terminu od 6 sati igrati Tunis i Japan. Prije njih od 2 sata igrat će Ekvador i Curaçao u skupini E, u kojoj je u tijeku dvoboj Njemačke i Obale Bjelokosti.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Lara Cvjetko osvojila je broncu u kategoriji do 70 kg na džudaškom Grand Slamu u glavnom gradu Mongolije u Ulaanbaatoru.
28: Nakon ozljede i 5. mjesta na prvenstvu Europe sam stvarno sretna da sam nazad na postolju. Mogu samo reći da sam zadovoljna i eto, nadam se još boljem uspjehu u idući tjedan u Kini.
9: Mate Pavić i Salvadorac Arevalo pobijedili su Britance Keša i Glaspula i izborili finale teniskog turnira u londonskom Queen's Clubu. Za naslov će se boriti protiv finsko-britanskog para Heliovaara Petten. Na VTA turniru u Berlinu poraz prve tenisačice svijeta Bjeloruskinje Sabaljenke. U trećem i odlučujućem setu sa 6-0 bolja bila Amerikanka Pegula, kojoj će u finalu protivnica biti Čehinja Noskova. Posljednja šesta utakmica i treći poraz hrvatskih odbojkaša u ovogodišnjoj Europskoj ligi. S 3-0 u setovima bolja je bila Nizozemska. Istim su rezultatom odbojkašice izgubile od Slovenije i svoj nastup u Europskoj ligi također zaključile omjerom 3-3.
11: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
13: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a kasnije poslije podne na sjeveru i sjeverozapadu zemlje porasla na oblaka lokalno s malo kiše, a u Gorskom kotaru bilo je pokoj pljuska s grmljavinom. Vjetar je većinom bio slab, a ujutro je duž obale mjesemice puhala umjerena bura, zatim jugozapadni vjetar. Temperatura zraka poslije podne između 30 i 34 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj dalje pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjereni i aktivni razvoj oblaka lokalno su moguće pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti na udare prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro lokalno bura. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. Uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su moguće pljuskovi s grmljavinom. Osobito u ponedjeljak, kada u unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab, u ponedjeljak do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti na udare je jak. Na moru u ponedjeljak duž obale umjerena bura, osobito pod Novelebita je jaka. Zatim danju sjeverozapadni vjetar. Ponegdje noći tople, na moru vrlo tople, a danju vruće.
11: Kronika dana.
4: I na kraju emisije podsjetnik.
3: Zbog nastavka izraelskih napada na južni Libanon, Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac.
4: Prvog jačeg turističkog vikenda ove sezone gužve na cestama prema moru.
3: SDP i Možemo u Makarskoj nastavili kampanju Plenkovićeva inflacija. Odmah im na konferenciji za novinare odgovorio HDZ.
4: Dodjelom nagrada završili jubilarni 50. dani satire Fadila Hadžića.
3: I sutra pretežno sunčano, ali su na kopnu i sjevernom Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Silvio Šop.

Slušajte nas i putem interneta. Uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.

0: Pregovori o kraju rata na Bliskom istoku konačno bi trebali početi danas. O tehničkim pojedinostima u Švicarskoj će razgovarati američko i iransko izaslanstvo uz posredništvo Katara i Pakistana. Ključno pitanje i dalje je prekid vatre u Libanonu, koji Izrael ne poštuje jer smatra da je Hezbollah izravna prijetnja njegovom stanovništvu. U međuvremenu, Iran je ponovno zatvorio hormuški tjesnac, iako američko zapovjedništvo tvrdi da Teheran ne nadzire taj morski prolaz. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio večeras na društvenoj mreži Truth Social uvođenjem naplate prolaska hormuškim tjesnacem ako se ne postigne dogovor s Iranom. Ustvrdio je da bi se naknade naplaćivale za usluge Anđela Čuvara koje SAD pruža Bliskom istoku. Nakon što je Italija nije dopustila korištenje baza na svojem teritoriju u američkom ratu s Iranom, drastično su se pogoršali odnosi predsjednika Trumpa s jednom od njegovih donedavno najbližih saveznica u Europi, talijanskom premijerkom Giorgia Meloni. Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social ponovio da ga je Meloni na sastanku na vrhu G7 neprestano molila da se fotografiraju, na što je on iz sažaljenja pristao. Takav komentar izazvao je bijes u Italiji, premijerka odgovorila, a ministar vanjskih poslova otkazao posjet SAD-u.
1: Talijanska premijerka Giorgia Meloni tijekom sastanka u Francuskoj uporno je molila da se fotografira sa mnom. Popularnost joj je u Italiji loša, možda zato što je odbila Sjedinjene Američke Države, zemlju koja istinski voli i štiti Italiju, kada su usprječavale Iran da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Sada, nakon što su Sjedinjene Države vojno porazile Iran, ponovno želi biti prijateljica kako bi popravila svoj rejting. Ne, hvala.
2: Ono što govori Donald Trump potpuno je izmišljeno, iskreno zaprepaštena sam. Ne znam zašto se predsjednik Sjedinjenih Država ovako ponaša prema svojim saveznicima, a ovo mu nije prvi put. Nažalost, ne pokazuje istu odlučnost prema neprijateljima Zapada i SAD-a. Prema njihovim vođama, naprotiv, odnosi se s mnogo više obzira. Neka zapamti jedno, ni ja, ni Italija, nikada ne preklinjemo.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je vratio poljsko državno odličje dan nakon što je poljski predsjednik Karol Nawrocki najavio da će mu ga oduzeti. To se dogodilo zbog prijepora vezanih za povijesnu ulogu ukrajinske pobunjeničke vojske. Poljska strana reagirala je nakon što je Zelenski krajem prošlog mjeseca jednu vojnu postrojbu nazvao prema toj organizaciji

0: Poljskoj smatraju odgovornom za masovna ubojstva građana tijekom Drugog svjetskog rata. Tisuće ljudi okupile su se na prosvjedu u Novom Sadu koji je završio pozivom građanima da se uključe u političku borbu za promjenu izbornih uvjeta i institucija. Sudionici su poručili da studenti ne odustaju i da će tijekom ljeta širiti mrežu potpore diljem Srbije. Ni organizatori, ni mediji nisu prenijeli koliko je građana nazočilo skupu, a predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je na prosvjedu bilo oko 3300 ljudi. Riječ je o nastavku višemjesečnih akcija i prosvjeda koji traju otkako je 1. studenog 2024. pala nasrčnica na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, pri čemu je poginulo 16 osoba, a zbog čega prosvjednici traže političku i kaznenu odgovornost mjerodavnih ljudi. Vijesti. Nakon trodnevne potrage u rijeci Dravi kod Selnice Podravske pronađeno je tijelo 8-godišnjeg dječaka koji je nestao tijekom kupanja. Policija je izvijestila da je tijelo nađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Potragu su otežavali nabujala rijeka i zahtjevan teren uz Dravu. Prema dosadašnjim informacijama, dječak je nestao na riječnom sprudu, na kojemu se mještani često kupaju tijekom ljeta. Prvi je jači turistički vikend u glavnom dijelu ovogodišnje sezone. S obzirom na to da je u ponedjeljak državni praznik, mnogi su se zbog produljenog vikenda zaputili prema moru. Zbog pojačanog prometa, Jadrolinija je već uvela dodatne trajektne linije prema Braču, najprometnijem otočnom odredištu iz Splita. Koordinatorica Jelena Ivulić potvrdila je da je pritisak na promet iznimno velik, posebice kad je riječ o vozilima.
1: Što se tiče ovog cijelog produženog vikenda do ponedjeljka, očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
0: A našu zemlju zahvatio i prvi ovogodišnji toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod za cijelu obalu i otoke izdao žuto upozorenje zbog iznimno visokih temperatura. Mnogi teško podnose vrućine i na razne načine traže zaštitu od sunca.
2: Čuva se svakako. Evo sad idem kupiti kremu za sunce koju nisam nikada do sada upotrebljavao.
3: Uvijek bočica vode mora biti prisutna u torbi i tražimo hlad ako je moguće.
4: Da nije suncobrana, ko bi mogao, već mi je udarilo u glavu.
0: Danju će temperature rasti do 35 stupnjeva, a na moru će tako biti i idući tjedan. Počela je sezona kupanja i na Vukovarskoj Adi, riječnom otoku usred Dunava, uz besplatan prijevoz čamcima. Osigurali su ga grad Vukovar u suradnji sa športsko-ribolovnom udrugom Dunav, kako bi Adu vratili građanima. Svi posjetitelji koji se žele koristiti prijevozom tijekom sezone dobit će besplatnu člansku iskaznicu udruge. Uoči početka kupališne sezone na Adi su uređene plaže te očišćeni prolazi i 30 kamperskih mjesta. Srpsko narodno vijeće i Vijeće srpske nacionalne manjine grada Ogulina svečano su otvorili Srpski kulturni centar Ogulin smješten u središtu grada. Predsjednica tamošnjeg vijeća srpske nacionalne manjine Nataša Zatezalo na svečanom je otvorenju rekla da je riječ o prostoru koji će služiti kao mjesto susreta, dijaloga, stvaralaštva i očuvanja kulturne baštine. Vijesti. U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Rođena je 1949. u Rijeci, a bila je jedna od najprevođenijih i međunarodno najpoznatijih hrvatskih autorica. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Express i Kao da me nema. Predstava Celebration, autorski solo projekt Jerka Marčića u izvedbi Kuće Klein iz Kleinca, osvojila je veliku nagradu Večernjeg lista za najbolju predstavu u cjelini na završetku 50. dana satire Fadila Hadžića. Tijekom festivala u zagrebačkom satiričnom kazalištu Kerempuhu prikazano je 10 predstava, a u Klanjcu jedna, te se raspravljalo o ulozi satire danas i o novim satiričkim tekstovima. Sport. Sportske vijesti pripremio je Karlo Plazina.
5: Vatreni se u Aleksandriji pripremaju za drugo kolo svjetskog nogometnog prvenstva.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
7: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njim. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
5: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu, 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini E obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Lara Cvjetko osvojila je broncu u kategoriji do 70 kg na džudaškom Grand Slamu u glavnom gradu Mongolije u Ulan-Batoru.
8: Nakon ozljede i 5. mjesta na prvenstvu Europe sam stvarno sretna da sam nazad na postolju. Mogu samo reći da sam zadovoljna i eto, nadam se još boljem uspjehu idući tjedan u Kini.
6: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza za nedjelju 21. lipnja. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni na udare i jak. Na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kjerin, a uredio Davor Endulić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesan za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenje memoranduma s Amerikom i prijeti daljnom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju upoštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprečavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničem izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrovski najavio da ćemo ga oduzeti. Na to se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
2: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Sport.
0: Pred vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
5: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na većem nivou.
4: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. Dva pogotka Brobija u prvom dijelu. Dva Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea, protiv Njemačke od 30.

0: minute. No, u nastavku je Undav zabio dva puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u četvrtoj minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
1: Noćas u skupini E igraju Ekvador i Curaçao, dok u 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare jak, na moru sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Mario Dropulić, uredio Andriš Trkalj.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Un bacio, amore.
1: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

moj pogled luta gradom. Tražeć onog koji jednom davno

0: Evropi. Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesan za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem memoranduma s Amerikom i prijeti daljnom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon što je doveo u pitanju njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprečavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničem izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrovski najavio da ćemo ga oduzeti. Na to se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
2: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Sport.
0: Pred vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
5: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
4: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu. 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 put u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: Noćas u skupini E igraju Ekvador i Curaçao, dok u 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni na udare i jak, na moru sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu